0: Sverige hävdar rattliga gott, ja.
1: Färre Express-stafetten till 6.20 vid lärdag 20 august vid Estarbridge i Hau. Melda till av bragtid.fo. Tryggja dig redan blåså via melda till Färre Express-stafetterna och är den 11 august. Färre Express-stafetten är samstarvi, Movi, Färre Tele, Petra Tryggink, Färre Björn och MPM.
2: Og i dag klokka halvgon trui, er vi til Gundadelle. Her blir seksjon sett i uvutsjikor pressa saman. Men morgen klokka trui, er vi til Dungasande. Og sier fra Disneyland mellom Norsk Vester og HP. Lorsda av FMI, Tutt Fobosradio.
3: Områden sen samstarvi, Tørsana kommuno, Sørvåls kommuno, Parsta Pilla Fossa og Gulleklugar.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
3: Ja, yeah, Gulleveit.
4: Og i trotteren av FMI er Stolavur av Movi.

listen, I oh yeah. Les Mayra og kob.fo. Nu er torsdag.

Morgon på FM 1. Mannakvöld och frutjakvöld från klockan 8. Jokkur på FM 1.

0: Sverige hävdar rättliga gott, ja.
1: Från kommunala brännestöjne. Vi spyrja, kvärt ska du komma.
2: Du säger kommer kunna allt. Du säger där täcka att han lörs, men nej.

0: Fletcher Tostan.
1: Visste du at Vensel har en plateverkstad? Vi omvelder alt bilmester. Lakkverkstedet teger seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Heimeren är minnen till helter. Spyr bara safari. Vit kör på ju tog nästa.

0: Nå, skulle du köpa några gardiner?
1: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta då och köp gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig från samliga pris.
1: Varst du kväll? Tack, Jerry.
0: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse och Hjalm.
2: Visste du att Vensel har en platverkstad och vi omvälder öll bilmärkter? Lackverkstadet tar sig av tryckigarskaven, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger tog av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
3: Visste du att safaritransport kan hämta packar och i närun öllon Europa och häva tar i färjun innan 12 timmar? Safaritransport, annast bäst, icke är gott nog.
4: Kyrve, einasta förska mineralvattne.
5: Och i dag klockan halvgång tror jag är vi till kontadelle. Här blir sex och sätter övåttjukor pressa samman. I morgon klockan tror jag är vi till Dunkasante och ser från Disneyland med Norsjö Väster och HP. Lorsdag av FMI, tutt fotbollsradio.
6: Områden sen samstarvi, Tørsana kommuno, Sørvågs kommuno, Parsta Pilla Fossa og Gulleklubber.
7: Ja, Gulleveit.
6: Ja, Gulleveit. Områden sen samstarvi, Tørsana kommuno.
8: Og i trotteren av FMI er Stolavur av Movi.
9: Velkommen til Beinleis fotboll til FMI. Og i dag snur det seg om det som vi kallar en av subtopp oppkjern. Til nummer 3 på 36, som teker mot nummer 4, Vujtjentje. Og her fra som menn Agavis Brynjar P. Jakobsen, Lavertar J. Poulsen, og Rondi Thomasen. Gjørs vel til bare.
10: Jo, takk for det, og velkommen til Gundadal. Her, her en oppgjøret mittlån på 36 ved Vujtjent, og spiller omfær 16 nå her. Og nå kommer han nettopp inn her. Vi kunde ta det och hade hetta kanplöa bräka av en dist det är en dist med lån nummer 3 och 4. Ja, ja, det är på 6 som är nummer 3 och ett Wichigalism Finch Center fair och att du måste alltid Finch ska vara nog stiga senast nu. Ta det så en fjärde plats. Och vi ska ta så att säga på 6 det först så där Silas Eisenson som är mål så där Simon Solheim, Ragnar Samuelsen, Hannes Agnarsson og Bubakar, Dabo, Petur Petersen, Jokvan Karason Gullfoss, Jonas Siversen, Bori Reiners Petersen som Lisebergda, og så da Heine Vansdal, og så da Barstahl Pott Klein, og Teir har vært så gjørst en av brøyting i det, Teir en leivor Fastahl Skotsen som av bunchen og idé fra seneste det som måtte bestreime, og så da en Dabo som kom inn av byen av oppdeling. Og så skal jeg ligge til Vucinje og idé eisene, utlignet. Det bara regna till som är mål, så det är Arnor Brandsson, Jakob Jansen, Jörgen Nilsen, så Sölve Vattnabar som är Lisebare, så det är Inge Jonarsson, Aron Benjamsen, Arn Björn Svensson, Jakob Marsten Janskor, Josef Olasson Gleishek, och så det är Inge Armgrusson, och det här var så eisen just beräna bröjting så jag antar spalt emot NSOI senast. Det är en Aron Janskor som är ute av hopen och som sex så ska han bli på upp i Tyskland, inte vi. Och det är en Jakob Marsten Jansson som börjar in i Tjavutsen. Det är en onkel ägare, en 20 år. Och det är bästa trea. Det är trea distor till honom och Tjavutsen är bästa deltene. Och jag sa ju Ronny här med mer. Och ja, nu får jag sätta Jörg Kloster i Gundadal. Och vad distar mynt kan man råkna vid? Ja?
11: Man kan råkna vid tror jag att Vucicke för att göra det som det är bäst till. Det här frässpelet, här kommer det inte högt att börja vid. Och det var inte på 60 för en row i röver. Men på 60 ska Röjna få gångt och uppspelet särskilt. Jag ska ha gångt och vänkerna. Och i råkna vid tror jag att det blir mest avhört. Jag tycker att Kosio Mian hon för att klara sig tror jag att här är ett för Unchemans. Jag kan kalla sig Gullfoss som inte är mer än sig här för att han är en kvar gammal som är som minnest. John Siversen som är rakanar. Och så är det Ragnar Samuelsson nästan som tre. Så att det är en ung mia och det här är det spännande att hitta att. Och så sist men inte minst så är spårningen om hur vi väljer att köra 60 för att stanta nu. Och vi vill gå och börja vi. Men så igen är det först Heide Vansdal og så Mathias Vei Johansen der blir skapt til å ha vært mer avstabilt. Nå Bøy Reiners nede i bergene. Så det var reisende over til Sucha. Men jeg vant og vågne til at det var en løvlig dyst.
10: Og det akkurat sett i gang til, men jeg lukker seg til at det her en William Rygaard, en nødvendig av Dianne som av bunchen til B6-utdia. Han som kom under ungdomslinjen til AGF til Aarhus i Danmark. Og han av bunchen nå, men det spennende å vite om han kommer inn i teateltist. Og her langt. Jeg vet ikke om det ble hotna spark. Jo, det ble hotna spark til B6-utdia. Vi har også spalt mer enn 30 sekunder. Og det så vi må holde hjem som gjør klors til til å få teka hotna sparki for B6-utdia. Og dags å stå med i teateltisten til Johan Hendrik Ellefsen. Så det så vi må holde hjem som gjør klors. Barsta Potle stilla ikke nok så ned vi han vil ha bolten, men det ser ut som derfor har kommet fyrre. Kjem der snitt er en flatt en fyrre, Aron først hadde løp fyrre han, så gjør det løp, så Rutta Vuttjegård borstår. Og det er sexet som samler opp etter, Hannes Agnarsson, Atto til Silas, kjem en lang bolt fra Silas, en lovna til Vuttjegård. Buta Barsta bolten her, det er Vuttjegård som som vinner han. Han fører døde til innkast eisene til Vuching. Ja, og det en åttende Noah Atlasson som ferdig til venstre selv, så han helt ikke håpen det, men det spennende sånn at leikere for å prøve seg utenlandet. Han bare 20 år gammel.
11: Ja, og det akkurat han rett i alderen ferdig. Det kanskje man skal være lydsende fyr, men han jo prøvd en av den fyr, og ta rykket ikke lykke vel. Nå til ferdig til venstre selv, det alltid spennende. Og jeg har øyelig godt at sånn at Vuching beina veien hever noen leikere jeg setter inn, tror jeg at før kjøttet, så Vuching fungerer så mye vel, at lukket kjøttet tar ferdig en på strøv, og jeg så stent han nesten klar. Så det er virkelig godt for først å få på det sånn, og så stekelig godt for Vuching.
10: Vuching røyner seg ved en lang karrielevering, røyner finner Peter, Petersen. Blås langt fram för attor, helt attor till bar, arena trö. Som är malen i Dajja Vichinje. Han går han ut till Arnbjörn Svensson, för han attor. Går han där ena mina. Så kommer han langt upp attor, ut mot högre mot Jaron. För lagt han nio första siffror, men så kommer Sumus hålla i mitten här. För bolten av Aron är. Så för Sumus ett vinstre, finnes här Dapo som han är via vinstre suje. Dapo är utfordra. Josef, för det är till inkast till B6-2. Vi har tidlig kjøtt. Så det er Heine Vansdal som er brann. Kår han ut av høyre til Hannes Agnarsson. Kår han til Barta Pott. Så fer Hannes en renning. Barta Pott drever sjolver inn i måte mine. Så kår han til Jona. Så til Peter. Så regner han lettjen til Barta. Men jeg kommer så vikinger i midtlån. Men han kommer så langt vekk. Han kommer etter å besøke til føtter beina ved. Så vi må så leim. Vinner seg et innkast ut av vinstre. Og det en boi Reinerst. Hvis man teker bare mesterdeltstister vi i beste deltene, så runder han som 220. dist. Og han god leikar, kan man sige.
11: Boi Reinerst øyelig viktig for B6-3. Han en erfaren leikare, og han hever samstundes til herheitene vi skal til. Han oreisning øyelig vel at styr at det som er noen lomse. Makkara per i han og henne var anstelle, så det jo utrolig en ekve erfaring. Så han viktigere. Og i B6-tid vi hos ikke glede for at heve han, og i vanlig næsten til han blir verant.
10: Der, B6-tid som er bedre oppbæk, Dolve, Heine Vansdal, Ivet til Boa, Reinerst, Reinerst er langt gale, vi måtte vinse til Dapo, fra alle gale vi Boa, Dapo som leker han funnet nye år, Reiner Ulf Røyre kommer for å bo i tveier senden her, så teker skottet, så bør vi blokkere høtten her av Arnbjørn Svensson, men kommer B6-tid for å dra etter til Dapo og Simon, ut av vinstre, Men Aron som ligger nere, tar på trekkel høyre, skyter, og så vekt skåt. Men han fer så til Malspark til Vuching. Og ja, altså hvis man skal tenke seg første 4-5 minutter nere i Gundadal, framvis 0-0, så er alltid det at det B6-lig som har nok bolten.
11: Ja, B6-lig har nok bolten, og det akkurat det som vi råkner i vi har, det at vi sørger kampene her, at det tar på Avinsesøye, og det er bare på til Høyresøye, og det er vi skulle røyne at komme og gjøre en mot en støvende, og så få lagt inn fire hver og tar som spiller mitt fire med Lanna Peter, skulle tenke til rødt redningene her. Og det er vi sørger at B6-lig røyner. Hvor sikkert du hinner ikke ordentlig å komme i gang til enn vi i sin presspill, men det er at vi bare spørger om to i til å gjøre det.
10: Her inte Jonasson som hever innkastet til Vucinje. Nok så valia og i besikset til halvene. Sølveren er behovet fram. Det er han ikke. Innkastet. Inte finner noen mulighet. Prøver å finne. Finner noen av Vucinje, men til besikset som kommer mitt lær. Heine som fortar han opp på luftene. Rønner det vinner, men det er siffret sitt her. Og han bærer med seg inn til Vucinje, så fører han. Til Feltor, ikke Frysbark. Så hjemme Solheim, korsett ut av høyre. Til Barstad Paul Klein, som temer han. Oj, så langt fra seg her, så får han helt at ut til bar. Det var lykka vi, jeg bare stoppet, slapp leiser her. Få inn i elvering fra Søymene, ut av høyre til bare stoppet. Bare Arena Tjøsson tek seg gode tog her atre. Så gupper han. Kommer helt inn og holder seg på 62. På 62 er den første siffre. Jeg er i siffre, så samler vi ikke grupp. Velja där Karin helt attor till bar attor. Jermkusson som spaltar han attor till bar. Så Reina kör väl långt eller mot höger till Aaron. Finner han inte. Fyrt ut till inkast till 36. Jag har spaltat 6 minuter. Gunda där med till 36 och Wichi in går till 0-0. Det ser ut som Lime som tar inkast. Kastar la fram med dörren och finner Ragnar Samuelsen. Så Jim Petri är. Och så ett av Wichi går så vinner sig inkast. Josef klarar vi inkastna. Kastar in Amina. Så är det en Jarmkusson som fär han. Hever Inga Jonasson vi ser ut även ser. Vi är lakar han att utlå bara Reina trö. Stå bara skorra vojare till Arnbjörn Svensson ut i högre. Som är långt i allvering. Så Reina att finna Jakob. Men han är över rengsattor. Han är över rengsattor säger domaren. Det är väl kanske lite spännande att veta att det som Jakob Marsten Jansgård kan göra. Att han kommer ju bäst in till sin triadist, men man vet ju inte vad man kan få. Men det är spännande att det är så ont att lägga en fotoj.
11: Jo, men det är ju det som är känd i Wiching, att det är så ont att fotoj. Och nu är han senast i Röjne. Men helt greit är det annars han lägger en Wiching som är mest avhållande av det jag vet. Det är Aron Benjaminsen. Och han spelar högre vanker och öjlig energiskare. Han renner och pressar alla samtidigt. Han spelar bara i Röjne. Simon Solheim. Så duellen i mitten tar hon kommer att vara duellen kommer att vara avhållvärt. Det är inte värre som tar i Simon Solheim och Olof Barasson hette tärra duellen till tävlar inte alltid lika penar.
10: Så vänner han sig att uppe 6 med Lanka Elvin finna Peter. Så ett av Fröjspark. Tomar och männa till Peter över haft händerna för något av Richard och den Vutsikara. Till Fröjspark in i 6 med Vutsikara. Bara Reina Tjøsson att det täcks här. Goa tog. Vi vill kika lite för fram ett år. Så där. Så kommer det från Bara. Han glöjer ju med han täcker det här. Men det kommer en halvorna. På 62, första och är siffre. Så kommer Jörgen. Jörgen Nilsen. På 62,28 att du presser här. Och tar vinnar sig ett inkast. Inkast på 62. Hannes Agnarsson. Tekta stort. Jona. Fjärna attor. Fåsar attor inkast. Sölva kom nu mitt ner. Hannes. Kastar langt till Safir. Nådde Ragnar. Snittar av ojare. Rönnar finna Peter Petersen. Här kommer Arnbjörn Svensson i mittlån. Fjärna attor bar. Då bar att vi är en langare i allvering. Helt inna halvunna tjapp i 600. Heine Vanstad i första siffre. Stutarna väck. Så det här. Så det var Wichigård som har lagt han nyår. Jörgen Nilsen. Vela kvar en 800 incher. Inga Armkusson. Bojar ut av högre till Armbjörn Svensson. Armbjörn Svensson redan lejtar sig möjlig fram efter. Vela vänta och spela natt ut och bar. Barer. Nock var nästa gar. Barer så att ut av högre. Armbjörn. Bojar till Josef Skleisek. Tjena 1-2. Fyra natt och Josef. Så prövar han. Denna sölven är mine. Jag går upp 600 mittlån. Jag går inte att samla upp attor. Arnbjörn Svensson. Ivel Linga, Arnbjörnsson. Så finner han Jörgen Nilsson i mittelkättnar. Väntra sig här, drev in mot mine. Jenny Elver mot i högre. Men så är Musola i Mulise. Så tar det på. Tapos Reiner är utvara. Jörgen Nilsson kör mittlån och fangar bollen av Tapo. Så då vet jag hur ska färga ut ett tröcker här. Finna Aron Benjamsen. Kommer att ivla från Josef. Vela kan ändå mot mig in till Jörgen. Hörra Nattor. Till Jakob Martin. Här blir Svensson. Att till Jakob Martin. Så vi är ivla mot vinse. Till Inge, Inga, Ankerson. Så kör jag det efter runt. Så kommer en lång el för Arnbjörn Svensson. Ut mot högre här Josef är kommande upp i. Simon Solheim. Fra lukt värdspel Simon är här. Fanka bort och beina vid Josef. Så kör han tapp oss det. Tapp och drev några meter själv. Finns och Peter. Ut av vinst. Iver latsen från tapp och. Peter vill ha drev in mot mig inne. Kommer till högre beina. Kommer till inlägg. Så att han lyckas vid. Jag bara tar pottslapp här. Men bara arena så kom ut efter honom. Fick Peter in honom. Och här är det 11 minuter färre nu i Gundadalle och här är framvis 0-0 med på 6 och Wuching. Men av Wuching Ali som kommer jag synte bättre vid i dess nu.
11: Ja, det här blir ju spärkligt att sätta färgen upp och synte. Det här blir ju gå dess den och synte bojande och låt på 6 och som är av bälten när jag låter. Men nu är det så i Alupe och det kan vara att det blir färdigt. Jag får kurs rätt att inkast nu, men det har stått länge till er att Washington ser det färgerna späckligt upp och med 60 svär att så distan han regerar sig inte akkurat nu, men tempo är inte särskilt högt än.
10: Nej, inte i lötene. Men här är inkast till Washington. Och det är Arnbjörn Svensson som kommer helt till lotten av flatsen nästan. Här är 60 att täcka och det ser ut som om att det färgar bara långt inkast. Så ja, det tar høy og vutsiga, men når tar kom når helt inn i feltet til P6-tøve. Han er ikke klar han, det kommer inn fyrre. Kommer ikke så langt inn fyrre. Blir stått av vekk, men vutsiga tar imot i atter. Så kommer et nummer 2 innlegg fra vutsiga. Så da bøyer Reiners Pedersen som er rundt av borstår. Han blir helt i brein og sånn ut i atle innkast. Det er Josef Gleisek som er ikke klar han til innkast. Vil at jeg kan ta stopp. Var han til Jörg Marsten, Järnskor. Borgare, Klarnbjörn Svensson. Feran efter ut i högre. Så det där var inte gått så redan att gå runt. Sexen Lee som inte ordentligt kommer upp. Väljas att boja sin dörr. Lätta var inte spela sina mittlar efter i backsidan. Arnbjörn, Hivel Jörg Marsten. Josef som kommer helt upp. Högre så gör. Rönn Sölve kör vi en här i Alvering. Publikerar av Jona. Förut en kast på tidigt beina vid Avutinje. Miska är smitt och halvande. Tjabi 6 och rönnar där spelar sig under mittlån. In Jarmkusson. Leit efter mövelagån. Stär Ragnars rönnar pressan. Kör med långa eller mot vinstre. Rönnar finna Inga Jönnarsson. Hannes rönnar skärman ut. Färs ut i första jadlöve. Jo. Hoppas han rönnar ut linkast på 6 och 2. Inkast på 6-2. Han har gått vägspel av Hannes.
11: Ja, och det är snarare att Hannes spelar högre backer till att han är vanliga kantspelare, men han är flottare attor med en Barta Patel. Han startar in något framme. Och jag har aldrig faktiskt sett att Hannes han rycker bättre här attor. Han har brukt sitt speed och jag nägg för att jag är mot Rhein till Vällen. Och jag sa ut mitt land här på att han var 1,84 meter i Washington han färger i bälten. Och han ränner han upp lattliga och han kärmar bälten här snitt ut till att inkast.
10: Så det är på 6-0 runda på jobb. Heine Vanstall, Iver mot Vincent till Boa Reiners Petersen. Vi är Iver mot Simon Solheim. Finne Tapo. Tapo som inte förväntar sig. Han fäller så att köra detta bort för att utlägga inkast till på 6-0. Josef som har kommit och pressat ner lite ner. Simon Solheim. Klarar vi inkast någon? Jokvan Gullfoss, Joj Stil. Fjärn inte först i utlöve. Leitar sig in mot Möllagon. Vel så kastar långt mot Ragnar Attor. Snyttar av Ojare. Så det var inte så som rablar upp. Jakob Marsten, Körlinga, Arnbjörsson. Iver Ojare till Arnbjörn Svensson. Så Attor till Jakob Marsten. Och så rönnar det finna Sölva. Fjärn lite en liten nästing som blir all lång. Så kommer 6 i mittlån. Så kommer Attor och Kikor i mittlån här. Fangar Attor. Och så där har Benjamin så kan rönna sig ut i högre. Här får nog upp 6 rundan om sig. Släpper körta fram med. Hällar han vågar till Josef och in elevering. Så det är Josef som utfordrar. Missar han. Så det är Jone. Jone ska färra. Sätta färra till 6. Han finner så eisen dap ut av vinst. Som en oxlaser. Sätter färra. Men det är en mot 2 mån. Da på vinden så skulle sitt innkast. Det der tre snakk kunne få på sjur her støvne. Her ett kort her ferdig kontra den der. Det 0-0 med lån på 60 til Wuching og Og det ikke ordentlig en chans som man sitter ved at noen mål kommer hver løtt.
11: Nei, nei, det her en liste som starter en øyelig lag og tempo. Det ser ut som at Line Bay har øyelig større byring for hver nøyren. Og vi sørger med et annet her, at hver fornå dag på ferdbelten, så det tveir og han røyner skjermen av, så han kommer ikke til å si det en mot en duellen der. Men hinveien, så til at han teker tveir menn ut, kan det betyde at det bare er plass inn i min. Men generelt sagt, så støvende han midtenes nede i linje, at respektet som ikke står, at de har valgt at største stiller rådligt.
10: Her blir Svensson røyner på jobb. Hørende min at du skal lov vattnet mer. Røyna sjø vi en sånn kjip langebolt her mot Josef. Finner han, men Josef ikke lagt han nyår. Så vet ikke så hva til å døme. Det ivast i øyne dommeren, men det veldig hotna spakle vutsing. Det veldig hotna spakle vutsing. Og så fyrer Aron Bremsen til bolten. Så heter han klarer han ut i hotna platsen. Så kommer vutsing av leikeren og frem etter. Atle på 6 utleggere inn i 6 med denne veldig etter hotna spakle. Hörda ta. Kem da. Kemur fram stong. Velle fyrir Ragnar Rota Borstor. Enda så at sjá við tígon. Ta sam lopator. Kemur inn legator. Jakob Brunnar snetta við jamir Ragnar at er Rota Borstor. Ja. Ragnar han er skuss ver han er sentra er sentur så skuss ver stund jap 6 og er han skuss ein så Rota Borstor kvar.
11: Ja, Ragnar hevur hattuna og hevur ta styrkja skal til Rota Borstor vanda mat. Han gjorde akkurat som han skulle. Han sem skal som ein skrelle med og fekk han bøltna vekk. Annars så at det her utla ber kom ta sjón så ver vel vilja inn øva og hvis ikkje ver for Ragnar hetta blir rattla fall.
10: Det er så engast til på 6 det. Ja, blir det ikke stort til Heina Vansdal. Så det er Heina Vansdal flukt der, men her kommer Jakob. Jakob i midten her. Så vet ikke, fyrer ut til på 6 ut i atlet linkast. Det er ikke kjøtt. Hannes røyner ved langere elveringen mot mine. Så det er Simon Solheim som kan fære sted i venstre. Hever ut av på fisk her. Finner han så. Så kører han inn av mine. Så kører han der ute høyre til Heina Vansdal. Hannes Agnarsson. Jona, så rundt Jona ikke ved en langt eller frem etter rundt å finne Peter. Her det ikke Armkursson som er vår lise, hvor han er til til innkast. Og bare så Peter har haft bolten av seg her, så til innkast og Wuching. Ikke Armkursson som vinner seg et innkast for Wuching. Så det ikke Jona sånn. Langt innkast frem etter mot Jørgen Nilsen. Snittar han vår her mot Jakob. Så røyner han finner Sølva til å vinne seg med Teore Heine Vanstad lise. Spelar han stiller roll att det Silas som är Malvergi det är på 60-70 vid. Fjärna attor. Han är vanställd. Så är en av mina till Jona. Jona röjner att få han tegna allt men du blockerar och sölva vattnämare här. Så vinner där kära i snitt efter inkast till Wuching. Inkast till Wuching. Miska i smitt av halvunden till 60-70 vid. Leitar sig efter flitikon här på en. Det är inte något han kan träffa vid sin inkastnackare nu. Jukke Nilsen. Så finner han där en. Så finner han efter inte. Här kommer Heine i mittlån. Så finner han efter Peter. Heine blir Svensson samlar upp. Så kör det ut av högre till Josef Gleisek. Wuchinger. Så prövar han. Kör vi långkon chippe. Röjna från Sjär Silas. Vi är inte ute men. Ska pröva men. Inte något farligt.
11: Jag hade inte gått pröva. Jag hade att det här var han drönte inte en så kallad en flok nästan. Det vill säga att en vittlig chans som var till vilt att det och att det här var en skål som inte är 5 meter blev så inne och en 2 meter i mål. Så nej, nej. Jag hade inte att det var så illa klart.
10: I tjej det vill säga alla vinner kommer som stått där så är jag möjligt att det blir öle stor.
11: Ja, han valde det här stäng 4.
10: Ja. Så är det på 6-7. Tjone. Inte Jokvan. Gullfoss, vi är redo vänster Simon Solheim. Så fettar Jokvan Gullfoss attor från Simone. Så kan Jokvan köra fjärra. Kör in läge. Blir rota borstor. Vi ska samla upp i här siffre. Så fluktar alla bollen nu ur Vandalaj. Så det är på i Reiners som lägger han i gör. Till Jokvan Gullfoss. Kan gå fast. Enda min att lina vanstad som kommer in i halvan av Javutinje. Så tekar han en meter kjolvor. Vela kör han ut av högret till Barta Potl. Hannes kommer förbi. Barta Potl. En utfordra. Vela vänta och så spelar han helt ut av vinstjattor. Inom mot mig in i här som Boje Reiners stator. Så kör han vågar ut till Simons Olheim. Helt ut av vinstjattor till Tapo. Tapo. Att ha utfordra Josef. Vela kör han efter till Simon. Simons Olheim vid en inledje. Det är inte Jonasson som stotar till han. Fjärn borstör. Så lyckas vi på sex och får samla upp att dörr med Vucic och vinna han. Så börjar starta sin drejer Jakob och Boje. Boje vinner han. Kanske till Heina och ska ta att till Silas. Ja, och här är det 20 och en halv minut färre när det går till Dalle. Och det är 0-0 med på sex och Vucic. Och i lötene så ser det inte ut som... Ser det inte ut som några målmöjlighet för att komma. Det här manklar sin tur. Det kan man se, Ronny.
11: Det här är kursen manklar. Och så spurningar om vi inte så känner några målmöjlighet innanför den nästa 20 minuterna. Tempo i disken tog ju inte på att det. Men det kan vara att man färger sig här enkelstandard i köknenbrottene och det så händer också. Men nej, det här är ett rent dyster och i rolig och tempo. Och i halvtid resten man ser hur viktigt det är för vi äger sig här i linjen. Det handlar ju om europeiska plossen. Och för besiktet handlar det just om att det är möjligt att få kontakt att det är i linjen och i toppen. Så det handlar för allt det är nu om här och nu inte få mål och mål sig. Kanske fram till Hållaik och så tycker jag att vi är andra Hållaik här i Bjöva.
10: Ja, och som du säger, på sex år runda och Vuttjegård så runda få jag sinter som är fäter utan med ett år och två år och som bara finns jaunläget så här så man kan inte ännu ta ett sinter här.
11: Ja, alltså hvis Vuttjegård vinner så är man åtta steg i attan för det ännu så i och till alltid är vi kommer kanske för nek till att kunna drömma om första plåse. Medan kapp 60 det här handlar om fyra steg hvis man vinner här. Så här är en av oss möjlighet. Men annars är det här europeiska plåsen vi ska också om och det är viktigt för bägge fällen så att
10: Så det var 20 år innan jag efter vinst och sjöje. Vinnar sig ett inkast. En Jay Jonasson. Klarar vi inkastet nu för Vushing. Finn Sölva, läcker att linka. Så tar Sölva att sofera han. Så kommer ner att det har gått där. Så hever han en man i Richen och Sölva. Så har Trutcher på sexer där runt honom man. Fyr stadig spaltan runt om sig. Så kvarar Vushing runt. En Jay Armkrysson. Och jag är mot höger här, Arnbjörn Svensson, det såg ju Macaron John där. Vi är väldigt kätten till Vuccinje. Så det är Jörgen Marsten. Arnbjörn, och så finnar det efter Inka Arnkusson. Så är det där. Inche, Jonasson vill jag få in i Lecce. Men här var det Jakob som kommer sin dörr för sent. Jakob är en två sekunder av rändningen här, så kunde jag komma fram till den bollen här till att det är Lecce land och skott.
11: Inne kör fint men det är bara boy klar ju det inne kör komma och han låg akkurat som han skulle ja så nej att det är inte fallt.
10: Tappo så inne kör. Kör att lå boa Reiners Pedersen. Så en fel allting som är Josef i mitten där. Så Jokvan Kolfoss runner att finna och han är framme. För ut till inkast och watching det har tid kött och stått. Så där blir Svensson. Josef innan mina till Sölva. Han väntar sig. Spelar ut mot vänster. Klinga Armkusson. Innan mina till Jakob. Marstin Järnskor. Finner Sölva mitt till Kjetnar. Så kör Sölva till Aron Benjamsen. Aron Benjamsen trätcher in mot mig in i attor. Så chipper han mot vänster till Jörgen Nilsen. Och så kommer Sila skott ut här. Men Jörka som är över Rengstadtör.
11: Nu får jag nästan veta till att Vushinger har possession på 5-0 rysch och till resten kan desto mindre vi tar se nu så senaste tiden att Vushinger är mera och han bälten men det blir bara inte färdigt och tempo är märkliga lockt i munt för det är vantar från Vushinger.
10: Så det är Silas som rönns ju en lag eller framöver. Vinnar sig så att

0: Pott. Så in Jameson. Fjern ur Vandalai, men ikke så ur Vandalai. Jones samlar opp at 4-6-2. Vel han akkurat etter til Heine Vansdal. Heine Vansdal, så kom den og holde han til Vortsidje. Røyningsvennen, men det er en elvering frem etter. Simbo Barta Pott. Lykka vi slipper deg sør. Og så det panikkskott her av Vortsidje. Flokta han ut av til innkast.
1: Att det är faktiskt mer färdigt att det ser ut till tror jag att Bartal Pott skulle börja häva en 20 cm till så är han kommer finns skott igen och han häver ett knallhårt skott i vänster ben. Så hade var helt så vuxen jag det kom några på sjur.
0: Reiner Ragnar Samuelsen att chippa in i mot Petter det fair out till Mars Park till vuxen. Det ser ju ut som att det är precis som liksom backat där har några män är framme. Om nu Masparti kanske kommer stort och ta kem där. Så Ragnar beina vinner fältet någon och Petter. Får pressa bar. Till att köta långt. Och det är Hannes som samlar upp och slutar Barta Pott. Barta Pott som vinner långt uppe. Kommer in i fältet. Kommer förbi 1-2. Och här var Luka vid att Barta slapp laser. Han får förbi 1-2. Tjocka vuxigare här. Här gör det alls över.
1: Att det här är Barta Pott som man känner han. Alltså. Han hever sig även till att bara kunna köra 1-2 tror och så boltrar han i köknen. Och till att han gör det, han slapp fram vid trim om månaden och han manklar bara att det är allra sista. Så att här är nog den bästa chansen att vara i det.
0: Ja, och han spalt 26,5 minut. Och det är nästan den chansen som han har haft till att vara.
1: Ja, och alldeles, han var inte så stor till det att det är manklat det sista. Och här är Malmaren klar och han stoppar bulten. Men till att han ger att det rejt fram vid trim om månaden på andra månaden. Det är så helt greit den bästa detaljen här till och i distan.
0: Annars är det öjliga gott väver här i Gundadalle. Det är kanske inte sol, men här är nästan inte låt och det lutt ut i det. Så det är gott att gå och få på slutsintör till att spela här i Gundadalle. Och det är vuxen går som jag finns här frysback här på en. Onkel finns här snott. Halt det är Jakob Jansen som ligger här. Men han kommer upp att det nu. Det är Arnbjörn Svensson som ständer klar för frysperson. Vill ha kvart av stort. Körer det ut mot vinstret till Inga Arnbjörnsson. Fjärn efter ut av högre till Arnbjörn Svensson. Så det var tjugo som skulle göra när jag bygger upp. Spelar där sina mittlen ner i backsättene. Så är det Amor. Amor som gör han ut i vinstret. Röjner han att langa fram efter mot Inga Jönnarsson. Hannes lägger ner och sätter Heine som röjnar att flukta framåt och så är det Jakob som kommer för hårt en duell. Fesar är det guldkort. Jakob Johansen, fesar är guldkort för Vucinje. Kom för sent en duell här mellan Heine och han. Gittet där foten kom in i öklen av Heine Vansdal.
1: Att det här var inte tillfälligt. Det är rättliga grejt att Alderbrand vet akkurat kvar han ska färra. Och han gör det och han fick guldkort för det och det är alldeles jag förtjänt.
0: Frøspark til B6-2. Silas stender klarer med bolten. Det er Atalia og halven til B6-2. Så da. Så Richard der opp. Silas som langer han frem etter. Så da henne Vansdal. Rønner langer han langer frem. Og det er Dapo som først stod til han. Men for at til bar. Annars kan man säga att det är FC Sore som har fyllt det första dagen. Så det är FC Sore som har vunnit 4-0 och en NSU i livet. Och B1 först har lagt det jämnt 2-2 mot HP. Och B är det så att grejer kost till upplidning. Vi är 38 och 32 steg. Och OIF som har 21 steg. Men kan komma upp på 40 steg vid sikra av Vucinje 17 i det. Så här är... Här händer också det här bandet. Och ett TPL som spelar isen där. Och ett FC Höjvigli som vann och gör och kom jant av stigen vid TP om nyflyttning av kappingarna. Det är Silas att det. Då är det en långare älvring. Kommer in och halvna till Vucinje. Så det är det. Så där regnar samma snittar av vågare. Och Vucinje samlar upp. Välja kvaran helt att år till bara regna trö. Så det är bara som regnar långare fram efter mot Jakobi. Heine Vansdal stuta till han. Jörgen tar emot det. Så då vart ju grabb bollen. Kvartor till Inga Jonasson. Vi är emot det till Ankerson. Så till Arnbjörn Svensson. Så att det bara. spelar sina mittland som att

0: bare med en lang kjærlig mot høyre. Josef lekker han vel nyer, men her kommer... Her kommer Jokan Karlsson. God fast med lunch, kjærlig lang kjærlig mot Barta Pott. Fra diagonalsending fra Jokan. Så finner han Hanne som kommer vi. Så kommer det innlegg. Kjenner fyrre. Så et av seks som stortet til han. Pøs og innere, men... Ja, det er jo kjørt av feirlått, men... Men få inn diagonalsending her bare.
1: Diagonalsending var øyelig å gå. Og Barta Pott, han vil som spela atträtt till hans system för att jag är Björnsson. Så får vi ett bälte i fyra och här är det Peter Petersen och vi får hött ju han. Och inte ordentliga färdig skallar till han för 20 meter vi såg inne. Men det är väl som en kvarts chans vill säga.
0: Och jag spalt är 30 minuter nu och Gunta Dalle och här framvis 0-0 med lån på 36 och Wuching. Och på 36 är jag bort någon. Det här är Vanstel. Innan Mina till Jokvan. Karason Gofoss. Vi går ut mot vinst till Simon Solai. Simon Solai vill ha vänta och väntar så kommer Aron Bennison i mitten här. Så kan det vara färdigt. Det är 2 mot 2. Men så är Simon Solai som kommer störst att drapa. Men så börjar fälter Aron och Goldkart till Simon. Jag halter att det här var en lytsynd för ton.
1: Jag halter att nu såg vi den Aron Bennison special. Han tog öjliga väl att detta han ska allt detta. Det såg vi i distan mot NSOI. Och det såg vi att det nu. Och domaren hoppade på att ta. Och han körde att det nu. Så att det här var väl spalt av Aron Bennison. Och så det känns ju ojupt att det blir sur när det är särskilt. Men att det här är det så till och ges.
0: Det är så gott en färlig stöva här för Wuching. Det är en god day på stöva. Och det är Amor. Som täcks här frusparse. Kjem den före, kjem väl före. Men till Boy Reiner stuttar första jävla väck. Wuching samlo. Så är det Peter Petersen som vinner sig här. Bolton. Reiner sentar fram efter och motar Barta Pott. Men här är det inte Jönnarsson som är i mitten ner. Och färs baltan att till bar. Arena trö. Så det är bara Arena trö som vill att täcka sin tempo ur här. Ställer rollet. Spelar han i mitten. Inga Armkusson. Fyra nattor. Arnbjörn Svensson, föran ut högre. Vela spelar till Sima kanske här. Inka. Engelsson, vela tackar några meter fram ett hör. Spelar mot mig in ett salva. Här kommer Johnny Midland. Så det är Barta Pott ut i högre. Barta Pott, träckligt till vinsta bein. Röjna Lanka Alvur mot Ragnar Samusen. Så det är Wuchinkus kan föra. Men här är Jokvan, Gullfoss kommer i Midland. Färs av spaltan att till Heina Vanstel. Reiner finner han inn i min hjertor. Og her er det Wuchik som går i midtland. Og så blir Aron Feltor, men det er fordeler. Til Jakob Johansen som fjerde ut mot høyre. Kjemmer inn i 6. midtland. Reiner er cut back. Blir blokkeret. Fjerde hjertor. Prøver skåt. Blir blokkeret. Og så er det Dapo på 6. sekunder for målsatt. Dapo lanker han frem mot vinst til Peter. Peter for Peter innan. Og så kommer en fin takling her av Arnbjørn Svensson. For Peter innan fra Peter. Spelarna mina till Amor. Så det är Boy som gör sig frysback mot Amor här. Sintra och nejot, men detta begynner färre Sintemar att och fram.
1: Ja, nu får det Sintemar att och fram. Och vi såg till att nu rent i Aron Benjaminsen att få att reja till Sjöjum Solheim. Han la och hej så förfärdligt hjälp med Alup som vuxen i kortet. Damaren ger Antje och så kommer 60 vi kontra. Och tar det kontra Alup vi över färdigt. Så sprinklar han upp att det som Antje har hänt och spelar vi er. Så att det här är några onödlor som irriterar mig gränslöst känns så god spelare. Jag vill inte säga att han heter Petrus nu.
0: Det är Wuchinkus som har sett spel igång dator. Arbjörn Svensson, er mot vänstre. Fera nattor. Arbjörn Svensson. Langar han fram ett år. Rönnar finna Josef Gleisek. Simon är det här. Så att Aron som samlar upp. Som Simon attor som är i mittlen här. Går väl spela Simon är. Reiner finna Peter, det är Wuchinkus som får samla upp Peter, spelar att till bar. Bara Reiner trö. Inna mina till Amor. Mor också ensam attlör. Första spaltan frutt ut till Inga Jonasson. Inga Jonasson. Med Jakob Bussar här. Reiner ser tull en läck som är sig. Oj, det var lika vi. Det var lika vi. Sila som är för en center ut i malen här. Så verkar som att Inga Jonasson snytrar center vesen här. Och prövar så. Ett inlägg efter målen faktiskt.
1: Att det här var faktiskt ett skott på mål. Och att det var otroligt gott skott på mål. Vi ska se det sig inte i tidkjärn. Syster dödde så är han silt in i tryggkanten. Så att det här var hans största chansen här till.
0: Han får lycka på Björn.
1: Ja, det var ett flott skott.
0: Och det är hotna spark till Wuching. Det är Amor Brandsson som täcker. Det var lykka vi at Inge Jannarsson fikk seg et mål ved en nye lumpeskåd i her. Så kommer Jørnage, Sila kommer vel ut, stilta til han sitter armen skåte. Og det blir fryspark, samståndås til Silas. En duell her på en, men her Silas kommer vel ut ur malen her, fikk stilta han borstår.
1: Ja, han stilta han ikke, han boksa han vekk.
0: Boksa han, men ja.
1: Men jo, at det var vel tidsi av noen, og så det sammenbrøst her på en dommer til Fruisberg, Bent Arlen, Arlen han skjuter, og ta skåte til hund ble blokkeret. Men det her var, at det var en støv.
0: 35 om natt og ferd nere, Gundadale. Framvis 0-0 med det på 6. Vutsing, men det virker som om at det er vi at koma Sintemar på sjur her, koma Sintemar til møllager nå. Så kommer Silas ved en langkun Frysbark skott er mot vinse, fyrir til outle innkast til Wuching, mitt av Vettelån. Josef teker det, leita seg til Møllagån, kasta fram etter mot Mine, vinner Aron, han legger han nyår, hever Heine Ritchinon, Heine vinner han, Stabarta Pott som legger han nyår, spiller til Heine, Heine venter seg vel, finner Boa, Reiner, spiller ut av vinse til Sumi Solheim. Sumi Solheim langer elvering inn i holvunna til Wuchinje, Dapo Josef, Perja Stomman her. Dapo vinner han første siffre. Det får på Josef. Fra alle venting fra Dapo. Så kommer han til et innlegg. Slå bare ta pott. Vi er en skott i. Det er så lagt opp om, men... Men øyelig godt sett i avhverd av Dapo.
1: Ja, det her var første fyrir at Dapo kom i en mot en duell, og han vann han så ruttelig, og han legger belten inn til Bartalpott, og regner av flukta, og det ringte av flukta i posisjonen her på en, og han flukter han så opp om, men at det her var ikke en ferdig støve.
0: Måsbakk til Vutsing. Bare den du synes klarer han til å takke Måsbakk igjen. Så det lite låt der som rutler bolten av strykene. Men det ikke noen låt som forstyrer noen fotballspill her i det. Det vel ikke mitt. Så kommer det. Kommer inn langt frem etter mot Jørgen. Så det Barsta Pott som først ut han. Fyrer ut til innkast til Vutsing. Jonasson. Det er ikke så god at du ikke kommer til deg på støvn her. Og innkøst og alt det her. Og så er det dere skump her og regner sammen seg når Amor og dommeren skal lykke få et hos her.
1: Jeg hadde hatt en eget fall for å sitte helt der ute. Så at du fjerde en hånd til ryggen og du lekkede som om du ble skåten. Alltså det är inte det måste vi känna att man är så lätt vid detta men det är uppenbart något som blir moderna.
0: Måste gå. Jag står igen gaste och så kör där runt. Finna så här mål i mitten, lägga natt till linka. Kör där vi är ett par. Så ta par med lång gathering i halva när sex det Hannes Jakob Berg som alla. Så där inte Jonasson. Fram mot Jakob Berg i den där sextor. Så är det sett att Bocci går så samlo. Kommer Ragnar samma sen i mitten här. Per Fjadru nå. Rennar faller fram ett år. Och så är det inte Jonasson. Så rör inte med en langare allum fram ett år. Men han fyrir ut till allt inkast. Till B36. Och så Atalia äckn i halvet. Hannes. Kors stort till Heina Vanstel. Så fluktar han fram ett år. RP Svensson. Ja, fluktar fram efter reisen här. Så det är Sumo Solheim. Så det är inte ping-pong här vi hörde någon. Men det är på sexen som får lagt han i år. Sista ledet. Rönnar att finna Barta Pott. Och inte Ermgrusson. För fjärdare innan. Då börjar vi ordna pressa här. Men det släpper väl i ordens pressen här. Då är bollen till vinst. Tja Inga Jonas inne. Kör han till Amor innan mina. Amor. Kör han vågare. Ut av vinst till Jonasson. Kommer ett tull inlägg till Jakob. Spelar fältet i ryggen ner, men nej. Jag vet inte. Det är en hörd. Alltså, hade en duell med två läkare, alltså. Det är inte mer det.
1: Det var en ganska vanlig duell och jag sa att jag bor över allt annat blöjer vid Jakob att han läser detta här på ett. Men jag skiljde väl till att det här var ett straff och han kunde jag finna. Så det här ska inte göra i stöven, men det var inte och domaren körde helt enkelt bitte.
0: Det är en inkastlipp 60, mitt av ett land. Og rundt han nu kjøtt hans ned. Fjørde minutter er vi kunnet av del, og framvis 0-0. Med løpet 60 til Wuching. Det er ditt stått til Jona. Så det er Sølve som kommer i midtland. Så kører han kjøttene mine til Aron Benjamsen. Så sitter han fjerde. Slipper opp i Søymon. Pröva med skott nu. Han skjuter av fjär och i mål! Till Aron Benjaminsen som boltar ut där efter det. Och han ger vatten. Han är 25-30 meter ute. Fjär han själv och han tar skott ut där ensam attlar. Och han fjär. Ja, högt ur vinstra gör. 1-0 till Vucing. Är det Gundadale? Fjärden åter lagt där. Han kom mål.
1: Ja, det här var ett helt olycksfalligt gott mål. Det är Aron Benjaminsen i färrbälten så är cirka 40 meter av malen. Och han teker träck frameter och besätter den backa. Är du inte känd för näck? Och det är ett färgman som har nomman. Och i stället för att teka till vännen så vill man backa. Du inte känd. Och så lankar han tid och bälten han sitter med den vännen i trukanten. Att det var ett så rent gott skott och det kommer den vännen bort till ronken. Så det är inte lio i luften att Washington skulle få en mål. Men att det här är det som är månader nu har en vanlig... mästerdelsspelare och en osvälja goa mästerdelsspelare. Hatt det i ett av mig att sucha från Aron Benjaminsen i stället för allt hitvattlet. Det
0: är ett fantastiskt mål av Aron Benjaminsen som är just öjlan och omse och i mästerdelsen och Aron han gör det ena för det jag har kunnat det är en fralig och mål. Det är sett igång dator med 6-2 ut som en solar med vinster kvar fram efter mot Ragnar Samuelsen förlagt han i gör stoppar ta på. Barta Bott, Ragnar på fältet, fördelar. Barta Bott prövar sig för skottet. Han får svinna ja, får så vackert skott, men Barta Bott, han vill ice nu i den kampen när vi nu skott när kanske nog en flott mål nice.
1: Jag vill ha showan det men att det här var ju så optimistiskt. Han är kanske 45 meter utan för ju och han knallar till och bättre för väl med svinna och här rakt mål och så är det så fiskar du tills den ballman. Så nej, jag hade väl kanske inte så klökt. Men nu man på 60 till att hoppas jag då center. Så att man rycker att det här bland dysten. Det här är rättliga grejt. Så man ska upp och vi har vuxit i ävn nu.
0: Det är mat för att vuxit. Och det här blir det inte. En av dem som sexte är det Jone. Men så kommer vuxit här i Sjöfre. Och så kommer Hannes. Och så äter vuxit av bolten. Öjlig att du är framme här. Där vinner den av vinner bolten. Blir slagt nyer. Men så blir han lagt nyer av Jone. Kjöper sexte det. Rönnar han affärer för boj, släpp för boj tvär och bär just öjle för botten här. Så rönnar lankar i allvering mot Dapo. Josef för skallan, att rötla på här. Och Sverige spelar av Josef här. Så en lång, en lagt gupp från Barra av Reynatrö. Boj Reynars vinner han. Så Kajrab 6-0 mot vinstre. Så med Solheim. Luktar han mot Mina, mot Peter. För lagt han nyer. Så det är Jokvan, Hannes. Hannes för förboj 1-2 själver här. Så blir Einar Sinsson och så lång. Och så vill vi tjocka kors han nu. Ur Vandalaj. Heile Vansdal. Stota till han. Vi tjocka är sig för vinnan. Amor med en lankare mot Jakobe. Men Heile Vansdal han nu lyste. Och han skärmar han ut till inkast. Jag kan bara säga det. Men Heile Vansdal är öjliga S-vind tror jag.
1: Heine Vansdal är han Heine Vansdal. Han är i första helt av kappen. Och han har... Störst i sig värjen akkurat som hon ska störast. Och här är inte chans att värjen tar ut och kommer in utav så kallade danger zone till oss i helt tatt till fältet. Det är lika den här genialiteten som har Benjaminsen som är så bara att Johan vi har snart dröjt med högsten och han gör det som har värjt över månaden av Linn och Bavon. Men värjen kommer 60 till hos det är månaden bättre. Steg i månaden bättre än hur den gör det sig här i senaste tvärdelsen.
0: Så är så det på 6-0 inne i mine, Ragnar, går han högt upp, Barta Pott. Röjnar vinner sig här, vinner sig här sin inkast. Hannes, att lägga täcket av kött, men väl att boja. Går han så att till Heina Vansdal, då är pressar Jakobe, allt han väl för sig här. Så är man tvär om sig och missar han där färdarstövet. Sölve vattnämmar, utan vinse, köttenlägg. Blir blockerad av Boa, Reiners Pettersen. Fyra spaltan till Hannes Agnarsson. Vågar Ragnar Samuelsen. Så kör jag ta kött ut av vinstret till Dapo. Kött spelar på 60 nu. Fram inne ut av vinstret så tar Dapo som utfordrar Josef. Reiners släpper på Bojan. Släpper inte först i Atlöve. Hemmer han så i Richardson. Startar en mot en här. Så finner han Simon Solheim. Eller Reiner finner han. Blir blockerad. Fyra ut i Atlö inkast. Blir titt kött av Simon. In till Jona. Fyra nattor. Så attra inkast på 60 nu. Vi har varit lycka vid att han har stått akkurat snakat om att han har lycka vid att han missade en öjliga fejlar stöv
1: här. Vi stannade akkurat rosa honom och så ger han en fejl här på en till att han missade bulten till Sölva. Till Sölva han är snilter och han lät sig slumpa av honom. Och så kommer det här fejliga stövan som tog bättre för på 60 och inte blev mer än en fejlig stöva.
0: Kjem et innlegg fra P6D, på Stota Petre. Før så innar det av. Og akkurat ut tog til Hentor, så rundt dere 45 minutter her, og Talvand sier 1 minutt eika. 1 minutter lagt døra 3 til Ugundadale. Og til Masbakk til Vutsing. Og til 1-0 til Vutsing, nå umåte på 6-7. Vi normalt fra Aron Benjaminsen. Kjemur Masbakke, helt under halvene. Ragnar, først til Adløve. Så får det lagt han nyår. Ragnar ut av høyre til Barta Pall. Vi lager han etter mot Johannes Agnarsson. Og så hvor gjelder Silas. Silas kører han ut mot vinster. Bøy Reiners til Stator. Kører han helt ut av vinster til Simon Solheim. Som vi så i makkeren John er ute i vinster. Røyner han langer frem etter Røyner finner det på. Og så er det ikke som vinner seg etter innkast. Kommer det ikke noe på her. Josef. Gleisek. Klarar vi innkastet noen for Vutsing. Vela kastet han langt frem etter. Jakob og Tui Dabbel kastet. Så vil det flytte av her. Første halvleikje. Her er halvleikker og i Gundadale. Støva ned. 1-0 til Vutsing. Vi er normal som kommer nok så sent inn i første halvleikje. Et dreima mål fra Aron Benjamsen. Og ja, men vi skal ikke tenke at jeg stått sammen om en av første halvleikjen her. Det er 1-0 til Vutsing mål på 6-2.
1: För det första halvt är inte att 1-0 lyser på sydista gången när vi är det. Jag tror att det är väldigt jönlig. Men månader har börjat han är att Wichiker hever Aron Benjaminsen och Theo på 60 är inte. Och han färdar det här ena ejablicket och han hamrar den där bulten upp i trykanten från Kvamad Avera. En 20, kanske 25 meter. Att det är nog ett av bästa mål i oss här i följande nu här. Så att det var åtgärdigt för Silas. Så att det är den enaste månen nu har varit all linjen vid Sia. Annars är det första gången det blir så lades att han fiskar halva tog med kanske första 35 minuter när vår i lavun tempo, her hendte ikke noe særlig nek, for vi øyelig å få i chanser, det var omkvart og veldre, men det var som er et minne til. Så var vi ferien sette Sinter opp i de sørste 20 minuttene, og vi begynte å få til som jeg vil kalle en subtoptister, det er det som Hero Simonsen kallet det, men men faktisk er alltid at disse listene vil være sin kjeligere. Det er ikke før enn det synes jeg ikke noe at jeg blir hentet. Og ikke man er slags statistikk, men så har råkt de ikke vi at expected goals er veldig særlig høyt. Så det er veldig øyelig å få skått og på målet, eller som har rakt målrammene. Men Washington hever Aron Benjaminsen, og han hever skaffet dem en 1-0 lærsle, og nå hever Washington at disse akkurat her til å ha.
0: Og jeg har alltid og gledt at det hever, altså hvordan det søste årene fyrre halvleikje fra Åkbao nere i Gundadale og gleder ut til 17 halvleik som kanskje har vært sinne mer spennende og mer tempo. Men det herfra så det 1-0 til Vushing og Gundadale med til 6-2 og åker suttjast at det her i Gundadale om et stort kvarter.
2: Og i dag klokken halvgund 3 vi til Gundadale. Her blir 6-7 og Vushing og pressa sammen. I morgen klokken 3 vi til Dunkasante og sier fra Disneyland med til Norsk Vester og HP. Lorsdag av FMI, Tutt Fotballsradio.
3: Områden sin samstarve, Tørsana kommune, Sørvågs kommune, Farsta Pilla Fossa og Gulleklubber.
4: Ja, yeah, Gulleveit.
3: Ja, yeah, Gulleveit.
5: Og i trotteren av FMI er Stolavur og Movi.
3: Områden sin samstarve, Tørsana kommune.
5: Og i trotteren av FMI er Stolavur og Movi.
6: Og tar bare fremste oppflytninger kandidatene og i første delt har vært og i diste og i dem. Vi 1.5 mistes de av heimavetle mot HP. Det var så leis at Rove Wilhelm Fossabrik ved Jaunar for HP ved en brossbarske ta 2 minutter var etter av vanlige leiktøyene. Annars var det et kjølmål som sette B1.5 i gang til 1.13 minutter. Holdagstøven var 1-0 til B1.5. Daniel Mørskere Jaunar for HP ta 2 minutter var ferdig av 17. Holdagstøven. Og i 3.20 minutter var det Erik og Tenk, som gjerne er som leie B1.8 ved en brossbarske årsaken. Og så måtte enda nå være det Rove Wilhelm Fossabrik, som gjerne er fri Habe ved en brossbarske. Så det enda er 2-2 inne i del, mittelen B1.8 og Habe. Hinn oppflytninger kandidateren, FC Sorøy, tar vunnet størstier 4-0 av NSOI ved Løtjen og i Ronavøyk. Olav Gottfred, leie FC Sorøy av 8-8 en halve time var ferden, og bænt undan stedjenon, så økte Hans Frujur Møller til 2-0. Tann og tjefors minutter var lektor, så økte Paddle Johannesen til 3-0, og i tøyene dommeren har lagt av tred, så var det Oliver Renéson Thomsen som stedfeste 4-0 siren tja FC Soroy og NSOI. Tepe som under truste av Stia Talvene, og Bert Malmånen fra en og nye flytningarplosset. Tar spillet i Heseløte mot Ebbe Streime ved Stora. Her det 22 minutter lekter, og Tepe 8-0. Det Omar Sheikh Ali som har lagt Tepe 8 i 13. minutter. Og varme kjelte og grannadester verer i fløtegjeri i Foklafire klokkan 16.30 klokkan 16.30 her UIF teker mot Vujinje. Ujar vann FC Høyvig en sera tøyande 3-0 sier av B6-30 i Gundadale. Råe Jakobsen, Sjure Jensen og Ingold Tverfoss sier til fire at FC Høyvig var 8-3-0 i stedjenom. Og helt mot disse enda så fikk David Høgnason videre pynta om urslide 4-36. Og støvann i første delt, B1-4 FC Soroy, litt enn av greiere oppflytninger Kås, B1-4 8 liv i 38 stion, nummer 2 Vujingur i 33 stion, nummer 3 FC Soroy, der har 32 stion, nummer 4 UIF i 21 stion, UIF kan komme på 40 stion, vi sikrer av Vujingur, nummer 5 B36 20 stion, nummer 6 NSOI 19 stion, Tepe, om det klarer at vinna i bestreime, så kommer det her eisen opp av Nordjansdi, og vi kjent av plass nå, nummer 8 HP, 16-sti, nummer 9 FC Høyvøk, 16-sti, og 8-sti i bestreime vi tjei stion. Så får vi da sluttet hvordan det konkur her. Vi takker Lyka nekrar løsninger nå, og akkurat leie, så vil frasøken etter, B36 Vujingur, og her 1-0 til Vujing.
4: FM 1, Twitt Radio. Færa Express-stafetten til 6-7 ved lærdag 9. august ved Estarbridge i Hau. Meld deg til av praktid.fo. Tryggja dere renneblåse ved å melde deg til Færa Express-stafettena og 11. august. Færa Express-stafetten samstarvi, Movi, Færa Tele, Betre Trygging, Færa Bjør og MPM.
7: Einasta i hugsjón, strandamaling.
8: Er du sjómaður? Vi online og bor, utan eðamarskar, vi Opus. Strøyma filmar, hikka fótbolta, ring heim og nøyt neti akkurat som om du var heima. Vi internet fra Opus, fær du støv og samband av sjónum. Ring til Opus at 203-213, eller vidja heimasjóakara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkri.
9: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
10: Det var tær nuts vinter jo. Settes ved samband ved gulutlugger. Vi tar størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl og sværa sjålvand i alt du kjøtt. Gulutlugger. Tofta check 2, du får tjejsde 0-0-0-0. Gulluveit kan det best.
11: Kvikkökar, bergivärelse och klattarskap från Eichner. Knäsande boilet, flott och gott. Lön alltid åkken först. Eichner.

0: Kommunens en samstarve Tørsjana kommune.
1: Og i trotteren av FM1 Stolavur av Movi.
2: Så færer vi i Gondadel etter. Det 1-0 til Vujing mot B6-stedet. Kjersvall, Ronny og Brynjar.
3: Ja, takk for det. Ja, her kommer der så smått inn av Bøtlund Atter, B6-stedet Vujing. Ja, Støvann, vi holder ikke noen her 1-0 til Vujing mot B6-stedet. Og ja, B6-stedet her skulle jeg så tære så inn i nå og spille om han mot Åmanvøtlen her, som er hjemme av skåren nere. Og kanskje at jeg kan gjøre noen mån for B6-stedet. Men ja, og det ser ut som om at B6-stedet får gjøre sånn første utskiftning på denne veien nå. Til setten å holde, ikke? Det Børge Petersen, som kommer til KOI, som skal inn. Og så er ikke alt hen hvor det som skal ut, men... Ja, Heine Vannstel, som ferdig ut. Så vet ikke om det kommer akkurat der. Kanskje han har haft noe små... Altså, litt langt snått.
4: Jo, men til hver er han det her takten som vi så vi og andre, som vi råkner vi gikk av til Ruslite. Og så er det noe som et payoff, jeg tror.
3: Og setten å holde, ikke? Så kan man... Jeg vet ikke hva man skal si, at... Jeg skal også komme og sitte med ferie.
4: Her skal man ha tempo fra besektivet, så Wojcikken har distet akkurat her som det vil i hevann. Så hvis vi i andre holdninger ganger på samme måte som fyrholdninger, så det fint for Wojcikken. Men besektivet skal en tveikir opp minst og bjøye av, og få tempo som ikke høyt opp at Wojcikken kommer denne rundt.
3: Det så berger her en lang alfor på besektivet, og kommer langt til en feilig støve her. Innlegg for Dapo, lykker vi av blandet, og så er det Jokvann som prøver ikke å skåte. Så det er Arnbjørn som rutter bortstår. Besektivet samler opp, Bøye, Oha. Så Jakob kör med till Larsson, Aron sitter för vill sätta förra för en Elvering, men på sektor du shotar bollen att dör. Aron Jakob fick i Elver hand han är bollen till Aron. Så kom på sektor nummer 2. Silas ser bra när han lyckas att det. Häckne halva. Berkus har kommit på inte när steg är som Heine Vanstad vär. Berkus vill finna Elving fram till mot Ragnar, så snittar han av vidare mot Barstadbot, men han får helt ut till Maspark till Till på sektor. Men man ser nog att det här är långt i allmän för varje tjättning och sitta en Ragnar som snittar en vojare. Men det är ju inte ordentligt ett sen.
4: Nej, på sektor sitter vi röjner att spela en i bergrummet. Vi ser bortsett att det kristen är högt och så får vi sig rönt och vänner till att man häver i tjottarmans här ute i Sojinon och i Barstapadl och i Dapo. Men det är ju inte riktigt nu. Jag hade inte mitt att säga så fruktliga näckvar av den här bulten och i bergrummet och i fyrhållet. Men att det här är hos er ett vapen man har vi ser mycket lyckas inte högt vi så ni att det sker.
3: Typ 6 så rennar sig fram ett hör. Får sig den kast. Miska Smith har halvan det chav vilken ske. Hannes Agnarsson sender här lätar det med lagon. Kastar han fram ett mot Ragnar. Han kommer alltid Peter Petersen. Och så fer han inte ordla finnas han nästan upp på plats här. Han fer ut till inkast Lovchink. Temer han ut av vattelen her. Så det ikke, Jonasson. Langkong er seg frem etter. Så det, seksus kommer til her. Børke, så fer han til Barta Pott. Røyna får en av tapen inn i mine. Så det er han, Jakob Javusin, som røyna at få han frem etter. Men her er det Bøy Reiners, som gjør han under temerhalt. Leder bare bolten for at til Silas. Silas teker han så opp. Så är det på som att du kunde bygga upp att du från Eknolve. Kvar han ut av högre till Berke. Vill ha kvar han att du till Silas. Ut av vinst till Boa, Reinerst. Vi är rätt Simon Solheims. Reiner Simon Solheims ger en langare älvring. Josef stuta till han. Och så är det Jakob Marsnes och Unges kan fjärra. Och så blir Feltor av Jakob Karlsson Gofoss. Og Frysparket slipper ikke å få løy for å kjøtte gang til bein, men ja, det var løy til Frysparket.
4: Ja, det var bølt en rådla, ja. Han var ikke stytler, så tog jeg sitt over det, så tenkte jeg stommater, og det er ikke mer enn det. Frysparket var ikke noe særlig størst, men nå er på 60 kong på sjøen atter, ja, som grunn.
3: Så der blir Svensson, en diagonal elving frem etter mot venstre, Rønne finner Jørgen, på 60 til vinneren. Så er det Jakob Marsten, som teker i æreskiffre, finner Inga Jonasson, så Jakob Marsten, Janskår, venstre rundt om Barta Pott. Og så finner der vel det at det er Amor, finner Jørgen Nilsen, driver mot meg inne, Karin Helt ut av høyre til Josef Gleisek, som vi kom noen meter frem etter vi. Så Jan Inlek, og da blir vi nesten lukket vi ferdig lot, og da blir Leise Baltor, og så ender han i malen. Han ender malen, Jakob Jansen, overlagt. Watching og 8-2-0 her i Gundadale. Og her ikke spalt mer enn 24 minutter. Og jeg vet ikke, hatt endelig kommer her, og det var slags feil ut, og så midt i heila, så... Jeg vet ikke hvordan man løser det, Amalie.
4: Jeg har alltid man kan løse det via til et innlegg, og ikke rota vekk. Og i stedet for jeg rota det vekk, så fyrer det på tvers. Og her en watchinger, og i en mot en duell, og på en eller annen måte, så fyrer han til Jakob Johansen. Han får lykke prikke og abelten vi står ut av, så han spekler rotler inn, dikst ut i stransjene. Og at her var en verge for at jeg ser på 60, det ingenivium til han, altså. At her bøtten skulle ha sparket til himmel, altså. Det gjør man ikke, spiller på tvers, og så at det her til å gi virus litt. Og nå motbrekkene kjøpt 60 tung.
3: At det så ikke tamperians der skulle få av hvis det at få en lage borsjur her i det. Men nå kjøpt 60, det blir et år. Kom an denne og kjøpt over her. Petter Pettersen legger han til Jokvann. Karlsson, Gullfoss, Rønnsjø skottet blir parkeret, ender det venstre til Simon Solheim. Simon Solheim, Rønnsjø, vil dere tegge Jokvann, Gullfoss viser etter. Skimmet innlegg, fremst. Blir stilta, ikke rutta bort til Vandalai. Så samler vi 6-0 opp, og så er vi 3-siffre, så vet jeg at du får ikke rutta han ur Vandalai. Så får vi 6-0 han etter føtter, Børke, Bartapot, Hannes, og til Jona, finner vel det alltid her ute i høyre, så yes, finner etter Hannes etter. Så kan han brønne seg skott, jeg prøver reis ned. Han fes over søgnet, ja, men her var velkommen til nere Chad 6 i høyre søgnet her.
4: Ja, det her var en halve chanser. Hannes Agnarsson, han fyrt til søst skott av belten og kanskje en meter i omalen. Og tiden nok til som i måneden mellom Wiching og på 60 i det, er at i Wiching fyrt sånn en chanser så skårer man, og da på 60 fyrt sånn en chanser så skårer man ikke.
3: Och ja, Måles nu har skorat, han håller kun la nästan av Vettlund och fick snittan en färg här, men ja. Och grunt allt trus minuter här, allt trus en halva minut. Och här är blivit 2-0 till Wiching och Kuntadale och i måte på 36. Första mannen kommer Aron Benjaminsen och så såg han det från Jakob Johansen. Inkastet hit till Wiching. Jone vinner han till 36, så det är Ragnar snittan av Wiching i måte Peter Petersen. Misser han, så da vet ikke Guds kan køre målsatt. Men her leder Hannes ikke når jeg kan slippe for å bo i. Han vinner han 4-6, så kører han til Børke, og så kører han rundt. Kører helt til Silas. Silas, Vujare, i ur måte vinst, jeg Simon Solheim i stedet. Det var Aron ikke noen, men han finner Dapo. Simon Røyner i lapp. Dapo vil ikke spille det. Han er jo Jokvann Karlsson, så blir han felter av Aron Benjamin. Fischer er frysbakk midt av vettelen her. Til P6-2, Bøye Reiners Pettersen, sender klarer. Veler at showdown også langt, denne halvene, så vet ikke, tenker mot det. Men så kommer der i R-skift P6-2, Peter Pettersen, så får han lagt den nye til Jona. Og så gjør han vinst til Dapo som starter høyt oppe, så kommer han til innlegg. Men her er det ikke går i første atleve, så det er han som samler opp etter 4P6-2, ut i høyre søgne jo. Her er Barta Pottes visser her, fer han ikke fra Barta, så kommer han til innlegg. Så det er Amor som skyter han borster ur Vandalai. Og så det er Jakob som fyrs lagt han til søgn. Spiller han til Inga Jonarsson. Atter til Jakob. Skallar han innan mina til Sølva Vatnemar. Så vojar ut mot Josef Gleisek som kommer fram vid. Vela kvar atter til Sølva. Og så alltid der virka som der velja spela rundt. Arbjørn Svensson, Ivet Linka Arnkusson. Valt ikke at teka og køyra tempo opp her for å alle opp. Valt helt at køyra sunna midtland her i verkjettene. Arbjørn Svensson, tøkket til Amor. Amor vil gjerne langere alle røyner finne Aron Benjamin. Så fer han pressa Simon. Men til enda vi at han fer ut til Malspark til B6-2. Blir tidsi beina vi inn av Boa Reiner som er inn i firmerden her. Spill Silas som er lang og bolt atter mot Ragnare. Han snittar han atter nu, han vinner nestan hverja luftduell. La mangla beta systa til å få en leisam bolt til Jögnon. Men så er det Jörgen Nilsen målsatt, som er inn i sexen med utfart av Hannes. Hannes fyrir prikan ut til hotna spark til Wiching. Hotna spark til Wiching. Hotna spark til Wiching. Og som han teker støven her, vi er nere. Ørslet ned, så kan Wuchinger komme opp av 26-tid, hvis jeg ikke helt det ser. Så kommer der beint at han fyrer på 60-tid, som er 20-tid, mest av deltene. Hattas bare skal tekes, men det er Jeg går tøy hvis det er på støvnene. Så ikke helt hvor det er som teker han. Samme gjør til Vustjengård, som er brått av spark. Så kommer det. Kommer veldig fyrre. Og så blir det stuta, Vustjengård, og så er det leisbolter, så blir det boksa. Og så slipper han ikke ur, og gjør alt det neste han teker. Nei, ta for å måle, men her blir det frisk spark aldri til Silas. Men ja, bolter var nett nå, men det er koldt dømt. Og ja, det frispark, det ble ikke mal, men at det så ut, jeg vet ikke, råkan fjøren i 16 minutter.
4: Ja, men det her var et frispark til malmann, det ble dømt at han nå et hotna, og vi vet ikke lenger fra, vi synes ikke hva det hendte, men best den endte i malen, og ta, hvis det er vi dømt mal, så er det bare kjølmal.
3: Og det så tidsje, og det enda så helt der at det ikke bare regnet, tror jeg. Som så langt han under halvene tja B36 så det B36 røyne fanget han Arnor som ferdene i siffre så røyne Vitsjøkker fra fremmetter Jakob Jansen hever Aron Benningsen ut høyre ferdene jo kommer han i 16 minutter trekker til vinstabene slipper ikke for å bo i boa han stedet stender i ære veierne Aron fortsetter driver inn mot meg inn så blir han feltet oi så lett fryspakke at det nå. Helt ikke det ble gjort noe lol til her, men til Frysbark. Og vi energiserer vandamikkerstøv.
4: Ja, og jeg endte ikke med Kjølman til å si til her at han dår øyelig vel av hos Frysbark, og da fikk han atter. Og ja, jeg hadde ikke sier mer, tror jeg at jeg hadde sagt nok.
3: Men dette er så godt en øyelig gåver møvelike her til Vuchinje, og her som også andre så godt så ser det ut som at det er 100% et venstre bein fra Aron Benjamin sine. Det är Ivers inte en löt ju. Det är kvart en 20 meter väck från malen så att det kunde nästan inte. Det ligger akkurat till vänster benet. Och är runt 5,5 minuter och det är 2-0 till Wishing mot 6-2. Och här är en möbelajtje för det ökomt här. Det blir så tids av Aron det. Men för så långt upp om. Jag har inte gått ut detta men hade det varit som mål i förra löjtje hade det skått här.
4: Nej, han är för himla högt upp. Men han är ju finst det viktiga målet, det är det första målet. Så det här ger kanske inte nekv. Och annars så vet jag hur det är frysbark.
3: Det är så tid jag kött, målsparke. Da på färjan ute i vinstret. Röjna släpper förbo Josef. Så Josef vinner han. Och så tar Aron som befälter för frysbark. Till Wishing. Josef gläger sig. Sen är klar här. Och nu med en hepa en så suttje akkurat nu. Ja, det her tveir, her en Leibor, Gottesen og en Gittle Samuelsen som standa klar her av Søylinne, tja fjorda da var noen. Det her standa klar til å komme inn, så det her kommer, kommer nummer 2 og 3, den nummer 2 og den 3 av utskiftningen til å oppe 60 for å komme nå. Så her må jeg få brøyting å gjøre, det her virker det som. Så det er Jokvann, Karlsson Golfoss, trever inn mot min kjall, slipper for på en tveir, så misser han det settene, ja, Arnaur. Men på 6 samlar upp att så där han sitter i högre, trekker för Bojörken. Så sätter han fjärra. Kommer långt, tar vinsar minst en 20-30 meter. Så fjärra han borstar pottvissar, han sätter en av. Röjnan sätter han nummer 2 och till Jaren Eisen, sticker Texas till skottet. Han var lycka via borstar pott, sätter han upp och i hjörne. Men det är alltid nu en sån stövare, så typisk stövare borstar det. Men lycka och tackar lycka utskiftningarna här. Till nummer 6, Simon Solheim som fyrir ut. Og Gittle Samuelsen kommer inn og hans arreste. Og så lykker vi da hva han trenger her. Det er nummer 24, tja, på 36. Barstall Pott, nettopp fra en frålykkende chans. Så fyrer ut, og en hans arreste kommer Leiver Godsen. Ja, vi skal ikke ta en stund til Barstall Pott. Han har øyelig godt trekk av 18 av Barstall.
4: Ja, Barstall Pott, han fær bøltet, og han hever tveir under nomse. Og det ser ut som han kommer helt, ja, men han lykker altså for en skåt, og han... Han fikk kanskje en 20 centimeter opp i iver av kjernen, og hvis han ikke har gjort det, så er han ferdig bænt inn i hotene. Og det er kanskje det som er måneder nå på 36 og Wuching ikke det. Jeg tar i Wuching ferdig sånn en skått, som jeg tenker Aron Benjaminsen, og i fyrre holdet ikke så ferdig inn, og det gjør det her ikke har vært av Paul ikke. Og nå er han så skifter ut, så vi ser ikke mer fra hånden i det.
3: Så det er da på, så er det en av få en av sånne her En här där långt gäller mot vänster den får han men för ut i allt och maspart och watching. Ja, så jag skiljer sig kul på att hålla för. Han var en av de mest essentiella chop sexer det. Så jag kanske är det också vi har Josef Nievac.
4: Ja, jag vet helt inte. Men till som man för man att Live Watson kommer in för han och så är Kittel Samuelsson för en in och högra back och i stället för det som Solheim. Och till skiljer man kanske bättre för Simon Hevre Goldkort och spelade bänna i vill jag Arne Benjaminsen och som dömmingen är akkurat nu som linjen jag domar ner akkurat nu så är det sömn i vanta för att få att gulta trött. Så det här skiljer väl.
3: Så detta var Tjegor. Jag vann Karlsson Gullfoss. Rönnkjö till vänster. Så kom Josef i mittlar. Fangar han av Jokane. Så detta Sölve Vattnamar. Så läcker han till så innan mig inne. Kör han ut av vänster. Till Inga. Spelar innan mig inne till Arnor. Så Är han lycka vi har missat det här från Ragnar och han missar nästne. Ragnar vinner han. Så det är Jone in i min top 62. Men Peter Vissar han är live nästne och live var inte ordla vi på här så här är vinst ut av högre från Jone. Men det är en kast till Wuching en Jonasson. Och där viskar som att det kommer lite sen mer låt här nu sett någon läge.
4: Ja, lutsen er meira, og det er like langsett vøtlen. Jeg halte det i vøtlerinker. Vøtlen er vent ut med landsning, og det er like beint etter vøtlen, og det er sår etter.
3: Så der, Ragnar. Finner Hannes Agnarsson, som er kommet å spille venstre bak, nå og sette nallet ikke. Finner det på ut i venstre, kommer et innlegg, kommer helt attast. Kommer ikke langt, men et godt innlegg fra Dapo. Mange er bare med og kommer ut her. Og så kommer det en utskiftning her. Det er nummer 40 som fyrer ut, det er Josef Gleisek, og nummer 12 kommer inn, og det er David Alloyerenda. David Alloyerenda kommer inn, fyrer Josef. Og det er Mads Bakla Wutching. Og det ser ut som at det er eneste mann for mann. Han kommer inn av høyre bakken.
4: Det er mann for mann, ja. Og det er en av de unge som Wutching kommer inn nå. Appasson och Niklas och Lujer ändå så alla.
3: Så matpartiet kommer helt ut mot vänster innan mina. Sexer lägger nyer och så är det chefset där. Så sexer som körar målsatt. Rennar finna Dapo attor så byter han också vantar med Jer. Han vill lagt han nyer. Lycka vi att Dapo slappa en chans här. Han värvar bollen än ute av vänster. Han är över tvär mot en här och han vinner så här är fruspark. Blir fält det här. Ja, nettopp er snedet Nutja som er kommet inn. David, alle gjør det da. Og dette her kan bli en god støv av 4x6-7. Her fikk Dapo til mest av på 7.
4: Ja, han har vært færmannsånden, så han kunne ikke få annet enn frisbark eller innkast. Og han fikk frisbark ikke. Og til han ligger helt ute i svyene, og kanskje en 20 meter fra backlinjen.
3: Og det kommer sånn jo, fremst tank. Leis på oss på det. Snittar till den där. Lycka vi har kommit till skott här och han förs ut här till ja, inkast till B6 så det är helt över i hotna flatchen någon. Så lycka vi har manage hotna flatchen så tätt vi här och det kommer långt från Gittla. Kommer långt den förre. Så då börjar jag ska sätta vad gör det? Vuchik först jag lovar så att ta på är det så runt skotta. Vem så innan det. Och då blir Maspart och Vuchik och Temaspart nu och Vuchik och runt 2-3 minuter är det gått att alla. Och stövan är 2-0 till Wuching och emot B6-7 och är det minnen en halv tur om jag spelar efter nu för B6-7 och det ska hända så ska det hända nu utan det här just tror utskiftningar.
4: Ja, det ska hända när jag rättliga kött och det som händer nu till är att B6-7 har sett tempo ju upp och det är bra och Wuching ständer och tar emot det. Hinvägen så har Wuching klarat att mista en att famous lastle vi signas at dystum undir NSU. Vi er sentur heppnar til NSU sjóvandi. Og tær heppni haldi eg ikki á 60 við hevur at søkja til. So wish you help us akkurat hetta vil eg hava.
3: Kemella, tinkas for live og gott sendur undir finna Peter. Og her putta vel skerva av her, skerva av her. Er vi søkja sjálv for the air men tær veri lagare. Tær ein jarn kusun haldi eg sum for skerma Peter vekk frá boltin her og fer hann út til atlum mass park til watching. Gott verspel här av Inka Armsson. Bara Renna Dredger Kloss till en natt Malspark till Wuching. Nu täljer jag på sektionen här till det som Malsparken täcker så öjla något tog. Vi råkte tog till tälja.
4: Sjallan detta tog vi. Och att det här är något som man faktiskt har gjort kus ta mest av ár nú nokk spær 60 til gert ja. Og ta selja ta at ha mange framan fyrir fer Malmen og Pekka sel. Og um ikki anna so fortel man dómarin at det her at det som hendur. Men eg rokkur ikki veit nei ut.
3: Men fepar på 60 där för lag kanske är det som också ger där på 60 liksom behöver ökt om tempo ju och där verkar som ta komma bara mer och mer bort och som där fram.
4: Ja, och så är det bara trubben på 60 det är ineffektivt. Man räcker inte mål ramen och man räcker mål ramen så är man helt inte mål.
3: Men det är inga där till och chink. Tappas DJ. Så det Jakobsson som vinner på läge här. Och så fäller han Hannes Agnarsson. Så det Hannes som vinner ett frysbarsk. Det har betytt stort och kött att ha på en av myerna till Jonah. Jonah vågar det högre till Leiva Godsen. Leiva som får en ivelapp från Gittla. Vill inte tacka vi. Och så ränner han själv ut av honom. Enkast för tidskött av Wichinje. Så kan Sölve färre till vinst själv. Gerard Tulljen läggs till Jakob. Och så lyckas vi. Och Sila som väl ut. Släser bolter. Och så tar frysbark till... Det är 600 in i 600 minuten här. Ja, här kommer Jakob in i Silas, men jag halter inte att det här vill vilja. Han ger också chans att Silas kommer ut där.
4: Jag halter inte att säga för att vi är så här.
3: Men det är så frysback till det är 630 till Silas som kommer. Det här var ett inlägg från Sölva som kommer här. Och så är det rekord. Men jag är inte så att det är rekord. Rekord till Jakob, va? Jakob.
4: Så säger jag lugnt till som är så att det här var helt korrekt att han lät foten hänga att han fyrde vännen vid Malmannen och han räkade Malmannen. För jag ser domaren och i rakna vet utan för att bliva till som det utan säger här till dessen att det lät han bara om sig hänga. Men att det är för och Jakob säger att det här är fyrde fyrde när han körde att här mot henne vann ställ. Och nu fick han så här upplysning.
3: Jakob Johansen mal 17 till 2-0 för Wuching. Hever Finches her, et rett kost. Han fer ut av Bøtlund nå. Han har Finches sett noen gode kost. Og Silas ligger inn her. Jeg vet ikke så mye jeg skulle forklare at jeg vet at en bolter er venstre. Så vet jeg Sølve som ble sin leser. Kom igjen innleggje. Og så vet jeg Jakob nok leser inn i felten. Og Silas kommer ut. Og Fotron Hekster til Jakob inn i Silas. Og tog ikke helt riktig. Han har Finches sett noen gode kost. Og nå er jeg med og minnet. Jeg vet ikke.
4: Det var bare nøst rett alt.
3: Skippa igjen ganske gode kors, beinleisrett.
4: Ja, beinleisrett.
3: Oha. Så her det akkurat hent her. Jesus har ikke ordentlig 100%, men... Men da det ble vår skift fra gode, og så direkte til beinleis til rekord, så er vi akkurat veldig her som domer og noe idéer hos igjen. Men nå er jeg med å minne, og nå blir momentum bare større til 60. Det der er å finne ikke lusen til at jeg har distret min set knowledge.
4: Ja, det är 15-30 och nu får man sucha om besäkringen till färdiga på Sjolus nu. Så Wichinger har visst så främsta man, så nu råknar vi att man lägger sig mer attor och spelar på kontra. Och vi råknar vi att det är rätt till Nekvi för att gänka EU till Arno Benjamins och i högre suget till han är öjliga tjauter vid bulten. Men det ser ut som om att Jörgen är färden upp av topp och Theo här och han plejer att spela inte nu han färden är ute av kanten. Så... Han kommer att mangla sig av Wichinger med några min.
3: Det är så spännande och som du säger så är det en tvåmals Lesla. Hon är hon den farligaste här i fotbollet. Du får man ta ena mål, så får man blåa på tonna. Och nu får utskiftningar komma av Wichinger. Jag känner att det är klarar. Så du ska se Filip Djordjevic i Rhein. Som ständer klar här. Och en Jakob Norröj, Wilhelmsheim som är kommit från KOI. Han har spalt vid Epstremi och Björtus 4 läge. Och han så nyligen är chef till Wuching. Här har han just skjort med att lycka till ändan av 2028. Och han är en 22 år gammal, alltid jag menar bestämt. Så är det en trygg här. Jag har alltid nästan haft Kylie i Barstadstovet. Så därför är Gerard Brödingar nu och jag råkar för att rotera lite.
4: Ja, det som förhändar nu till att George vill kämra in och till halvt på bösten. Och att Jack Wilson kämra in till er i värjorna. Så det är rättliga tydliga att Wichinger attla nu. Det är attla röjna att kontrollera den här Rüstenheim.
3: Det är så att börja attor och Silas. Det är bättre för han är han kommer upp attor. Och här är 8 truss med något färgnor i Gundadalle. Det är 2-0 till Wiching. Vi måste på 62. Men det är Wichinger Lee som är i med och minne nu. Det här mest Jakob, Malskjötan. Och på 62 är färdigt upp. Börke. Langar Elling fram efter mot Ragnar. Snitt, röjna snitt av vågare. Blir väl höv och boltor. Så då har Ron Bremsen ska vara motsatt. Röjna sätter Hannes här, men Hannes här och skojar i slipperna. Hannes sätter han nice now. Färan ur Rå, så fär han bolten ur Rå. Spelat upp till Silas. Skojar han till Boa. Boa i vänt sig här. Heike Beinais framöter. Penny och han Karlsson går fast. Och fjärpar ner. Tar, ja. Tar börja, nu börjar trommorna att komma. Man har inte så något till det, men nu börjar man höra till det. Kommer en långt för Burke att du måste ta på. Han lägger ner i 6 minuter. Skruvar in han skottet, men så kommer han in i mitten där av Wichinger. Så börjar han höra duell där och Wichinger vinner sig där i fryspark. Trinche Jannarsson som kommer väl i härst.

0: Filip Djordjevic som kommer inn. Og så tar det trea. Til nummer 6, Arnor Brandsson som fører ut. Og så det en Jakob Willensen som kommer inn, som nettopp kom fra KS. Så her kommer Kyle Lee og Filip Djordjevic og Jakob Willensen inn. Så nu råkner vi ut av fjerde røyna av hver jævla heim.
1: Ja, til å kjenne vi. Nå tenker jeg det Arno Benjaminsson ut. Og det betyr så til at hvis jeg på 6 år skulle kunne klare det å finne seg tve malen i atter, så er det alltid ikke mye kjøsne hva som er at vi.
0: Nei, det
1: er det. Jeg råkner vi at det er for oss rungene trykker. Så at det på 6 år har ikke vært noe særlig farlig i det her til dessen. Så jeg har alltid mye kjøsne hva som er at vi har det.
0: Og det er frustbart til Vucing og 6 år med Tjadheimån. Og jeg har spalt her all 4,5 minutter, og det er 2-0 til Vucing. Mot på 6-2. Så kommer frysparti fra bare. Kommer inn av mina til Jakob som nettopp blir innskiftet. Så en duell her med han og Ragnar. Med til innkast til på 6-2. Jokvan. Lekker han til han og Saknarsson. Her ut til Børke. Børke gir mot høyre. Til Gittla Samasen. Børke at så fjerne. På i regnet ser jeg snitt han vel og at jeg kan møte her under mina. Så kommer han vågjere ut av høyre at til Gittla Samasen. Han jo fer. Han jo fer, vi kjenner bra brukerne. Men så misser han her og presser av vår. Og vårt ikke vinner seg et høyt innkast. Nei, jeg besøkker fikk innkast allikevel, til å bete for han.
1: Jeg tar det aldri ble blokkeret, og han røkker ut.
0: Så det er Bøy Reiner som er rundt opp her til venstre. Kjøper 6 vekk, Njolve. Tjetjer nærmere meter selv vår. Kjemmer Njolve, når kjøper ikke. Hever Hannes hvis her. Vil at jeg kan vi. Tykker Hannes. Nærmere meter selv, tjetjer til høyre. Kjemmer et innlegg. Kjemmer en fyrre. Så byttar stuta, men det är Leise Bolt statik in i 6 minuter. Och så kommer det skottet. 6 minuter kommer att skott från Peter Petersen. Men färre ut det till Masbart och Wutching. Men det här manglar bara det sista till att man kan säga att nu kan han bara komma.
1: Ja, det manglar det sista, men det manglar det viktigaste. Det är att skottet kommer inte innanför målramen. Och det är det som är utroppen som kommer 6 minuter i Atlanta. Det är sånt här. Man kommer till sig halva stövna eller tre kvart stövna. Men att du inte räcker målramen så blir det inte färdigt. Det sista kjolt.
0: Hemas partel Wuching Barry Arena 3 Stegor Stegran Chamber Heisten Allen Chip 6 här där Ragnar Hextor Chip 6 så det absolut lätta nio med han för ut i out link Castle Wuching mitt av vattnet och så är det David Hallå Jarenda Sunday Clarving Gasnon Rena Light at Mobile Gone Phil George with Jarer under Jeff Litigar Kaleo Phil Ferran Och så är det Jone. Top 6 så vinner han. Spelar Hannes och Jone och Boje. Där finner väl det ut i abban. Spelar Wuching. Och så är det Boje Reinerst. Långa äldre mot Apo. Apo lägger han i gör. Men han tar hon. Och det är stadig 4-0 possession till Wuching. Alltså. Men jag vet inte. Det stämmer inte när jag är sent sådana. Listen, jag hade sett det på sex så det att vi ska mal chamber så fiskar som att det på sex så får det.
1: Ja, kan det ju till att wish you could have on chess skulle runt oss vi och tar det helt inte skulle ändå hämta tre att få tre mål här bara till jag vill inte ta lucka det då men wish you could so much well organiserat att ta sagt att skulle välja ta hem som 2-0 och tillsen till som mynten tror på och nu så jag vet att på sex det för att bruka det sen så skott ju i bussen jag kommer en dubbel shifting att rätt Og jeg synes ikke at David Biskupstø Andreasen stenter her og bor som annar. Og så kommer det sånn her danskeren William Rukort inn eisene.
0: Altså nå er det Danon?
1: Ja, og han en targetman til å si, han høver alle bare. Og til å gjøre med det her, for man skal kanskje røyne eller ikke noe innlegg inn til han. Det som avverst det hver og fyrer ut, og det kjitter til John Sears over annar. Og hvor vi fri ut for Rukord, det er du ikke sier.
0: Det blir så spennende å vite, men det er så søste skott fra på 62. Og her Røyna der bergast om han, Wuchingor, Kaleo. Røyna Jan Ventig vinner seg et innkast, og i min skal Arne skal deka, så kommer utskiftninger. Det er nummer 11, Peter Petersen som fri ut. Inna hans har stedet kjemmer som nutje, det er noen. William Rukord, nutjønner gammel. Vi får nummer 14 ut, Jokvan Karlsson Golfoss och innan hans här steg kommer David. David Biskupstö, Andreasen, Eistersbalt i KV. Från undan på 60. Så Det var spennende å vite om teater.

0: Gjæren Agamon, kjøp 6-2 frem etter. Det på ut og vinse. Kjetter Filip og Kai Leo er av. Kørle Boa. Helt ut av høyre til Gitta Samuelsen, nok så ensam atler. Hei hun nok plass av fære frem etter vi. Tekas noen flere meter sjølvor. Tekan Leivor vi ser. Kjer Ive Lapp. Leivor prøvd for sjølvor. Misser han så, men han fyrer seg ut av til 4 mål for 6-2. Han fyrer helt ut til Hotna Spark til 6-2. Og grunnt av 5-4 minutter nå i Gunda Dali. 15 minutter etter av vanlig lektøy, og støven er fremvis 2-0 til Vutsing. Vi måtte B36. Så kommer det. Gjørn Asperge kommer av vel i fyrre. Jeg lykker vi at Leiv fikk faktisk skruen inn i målet. Bare regnet til å måtte bokse han ut etter Hotna Spark. Enda til Hotna Spark. Lykker akkurat til Vinsabend til Leiv, som har hokser en av ondt av Vintos der her. Han ligger mot nere av etter, så han kan få et øyne skrua. Det kommer rett skrua, det kommer veldig fyrre. Bøver Ator, Rota Borstor, Urban Dalai, og Jørgen Nilsen. Ator, Hotna Spark, klippet 36. 3 Hotna Spark, ja, innenfor 30 sekunder nesten. Ator Leivor. Leivor Kostsen. Rokna setter Ator skrua. Ator innenfor Maljar. Kommer Ator innenfor, og så på det. Så lykka vi etter släppa, men han fes ut av hinne mina til Malsparkle Wutsching, men ja.
1: Ja, så første två låg ganske uiså tatt vid Malmö, så at Malmören han fikk just den vekk fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir räka i bakrummet, alltså vi där handlar stånkina. Och här får han i rum alla spelaren och ut till Malspark. Så att här var det tre intressant Hotna Spark, men för på 60 det var inte nog.
0: Malspark är tidigt att bara regna så. Regna kör han ut mot högre Kailio. Han får så helt ut av till Inga slipper 60 och tar täcka det kött. Han är stäckat det kött. Jag vill börja Petersen. Och jag är utlackare. Annars ser man att man färre och han är kommande hit efter så någon förebrande livfällare. Så det är bara regna så. Så fangar en boss som är besex och rönnar sig fram ett år. Tekar han sig goda tog, det tekar sig öliga goda tog att han kommer till det här och kunna stöcka rytmen i köp 62. Så langar han fram ett år och pörken och just akkurat nu det är till inkast. Får ett inkast till Vushing högt uppe av besex och halvande. Det är David Alloyer ända som tekar. Finner Filip Djordjevic. Här kommer Pörke vid Sundervärdsspelet. Fralle Värdsspel. Fyra korslan ut till Malsparkle på 62. Och tack har det öliga kött. Tack har det stort. Till Jona Benavion. Jona tekar när han heter Kjolvor. Vill så stöcka bollen och spela i till vinst till Pörke. Som över Hannes Agnarsson vid Sjöjnare av sig här vinst med Jön. Fyra natter av Hannes. Så kör jag där ut av högre. Boy som flushar sig inte långt upp mot mig in i er. Så det lever så färre han ut i högre. Han missar han. Han missar han så det är inte Jonasson som sätter färre av Javucinje. Sätter han av. Sätter han en stittning till Filip Djordjevic. Men blir så långt. Och så kommer Silas ut efter honom. Men han haltar öjligt. Han haltar öjligt det här. Alltså det ser ut som... Det ser ut som han har duellen från förr av. Han har ju tittat skriva han helt.
1: Att det blir inte duell. Att det här är väldigt grovt trusbror som går rätt kort.
0: Och det är Börke som kan bygga upp att du är vid Gittla Samuelsen. Gittla Samuelsen kommer in i halvan av Javucice. Finner Ragnar. Tar sedan ner till David. Så helt ut av vinst till Dapo. Spelar gott så innan mitten nu. Dapo utfordrar. Ser man till inlägg. Och inlägg så kunde det bli farligt. Han kunde komma in mot ballen här, men han kunde finna mer på sjur här.
1: Att det var första skott.
0: Halt det då.
1: Dapo har skorat 2 mål utifrån snärvinkeln här. Och han prövat att nu.
0: Men det är Malspark till Vutsing. Malspark till Vutsing. Tojen hon kan inte bära Vutsinga till Vutsinga för Dail som nu är. Så på det tidsje. Tjejen är nog smitt och Vutsing är först i alla vinnan. Så jag har fått att lagt han nyår, Filip Djordjevic. Så lägger han till Sölva, så rör han Sölva att snitta han vågare. En sändning till Jörgen Nilsen. Här kommer 6 till Mittlån. Börke och Gittl Samuelsen. Arbetar så ut i höger så gör. spela så blir vi gittle samman. Spela fält där, bara jag vet inte hur vart jag går vinna så här frispark. Jag sa jag kör det.
1: Att det sa jag slett.
0: Nej.
1: Men till gittle ligger nere och frispark är dömt till watching. Och nu ser det ut som att ja, Jasper röpte in vad det så helt där.
0: Han lägger så helt och så här så skulle Han heldur sig så hött, jag gör inte annor illt, men jag tycker inte det hött jag annor illt då. Men han ser ut till att ha öjlig illt.
1: Nej, men jag ser vushing att se till tjån och det är att tog det på att det är väldigt akkurat att se sin dolvar slutt ut.
0: Förhoppningen är inte hänt, men jag hoppar folk som går så kom den här banan och hittar ett dörr. Det ser ut som om att det är Gittle Samasen som ligger här. Och jag har runt den och fors med notter här. Och i Gundadalle, och det är framvis 2-0 till Vushing, och i måte, P36. Och det är annars tvär äror distor i mästardalet inte, ja. Det är Ape som kommer att spela kvart över 5 och det är mot Ibestrej. Och så det är Skala i kväll, och tjej i måte B8-trush. Och här som distoren, han börjar att ticka till ändan. Nu är det bara 20 minuter efter. Men också för så går det lagt att träta. Här åker ni vid. Gittle Samasen tog bättre än han kom upp efter. Men han är färdig ut av vattnet akkurat nu. Det ser ut som om att han är kommit för sig. Och så är frysparts till Vushing. Och det blir flott igång. Det blir sett igång nu. Stittning till Jörgen Nilsen. Kämmer en 16 meter. Men han är stadder. Han är ringstadder. Och så är det Silas. Så får jag tacka det kött. Tänk det stött. Till Börke, kött ut av vinstret till Hannes Agnarsson. Och jag vet inte att Lisa Sletch kommer upp. Tar lite att boja, lite kompakt. Sexade, Hannes röjner en stittning till Dapo. Finner reisen Dapo. Och han var reisen i början längstätter. Han var reisen i början längstätter. Men annars har jag fått in i allvaren från Hannes. Så är det bara rena så vart det går så tackar jag gott och jätt.
1: Ja men här är det så ständigt överst i båten som man så att man är framme för behända matan och tar ut mankla touch om notter så ska du röna brukar stiga tur som möjligt så är det väl omvänt så är ju Silas görsta samma mål så att det här är bara spelreglerna där kan du men han tjatar om när kommer upp och han till nyer.
0: Ja. Whatever it is, Timmer Hök Langt inn av halvunna kjøp 62. Vet ikke hvor snitt han var mot Filip Drinovic, ut av Kyle Leo og Filip. Djordjevic som finner ut at det her. Han kommer til et innlegg, men her er Ronjon. Og så er det Gittle som temer han ved brinkene til Silas, som tar han opp. Her er Ronjon inn nesten til å legge innlegg her. Det kommer ikke noe fram vi. Så er det Ator, P62, som kan gjøre kort. Så kommer han til denne her nødja. Nykort. Kornan ut av høyre, setter han i av, så tar Leibor som trekker mot venstre, setter en 2-3 av. Han vil ha straffe, han blir feltår, men det er hotna spark som nå er. 6-årskorna vil jeg mene til at han blir feltår av bein. Men jeg vet ikke, altså, for mer lukter det lydsynte ganske.
1: För mer så att det är ut som att domaren han ser stövna och han reagerar på ena vid sida att det är inte straff och han är tattare vid en vit så jag kan inte utra att han är rätt. Och det var helt enkelt så var protesterna så vi rakt ner i Östnivå att 60 är samt att vi har honom att han är rätt.
0: Kommer att ha spars från Leivor, kommer väl en fyrre på skruva och så blir stöta av Utsidje första i Adlöve ut av Vandalaj och så är det sned William Rickard, Danon som är nästa på Boy Filip, Djordjevic släpper han så inte häsa för. Inkast till B36 och Gaspalter tror jag för sin halva minut. 2-0 till Vushingen. Gittle Samasen ständer klarar till alla. Inkast. Det kommer här snö. Kommer främst stång. Ragnar Röna snitt av vågar men det är Vushingen först i Atlas rötta borstor. Så då Filip Djordjevic kan sätta fyra men det släpper han inte för Hannes. Hannes blockerar fyra och går han ut till inkast till Vushingen. Och nu kan vi ta igen attor till Vushingen fördel. David Adolf gör ända. Tänk så gåva till vinkast någon. Kastar han så framåt nu mot Filip Djordjevic. Lägger han i över brinkene. Finner Kai Leo i Barstadsove. Så missar han efter. Så det är efter på 6 så kunde jag köra målsatt. Bägg upp. Börge. Gittla. Efter till Börge. Och så ivrar vinst till Hannes. Hannes vill så att köra runt efter. Vi Börge och synar jag ser. Som så såg han i över. Gittla Samuelsen så fär han ut i högre. Så det gjettelig ved en lang og bolt i atter mot Boa og Dabo. Boa legger han ned i 16 minutter. Lykke med å komme skått, og så kommer Leise bolt David. Og så kommer Selve og forstørre David der. Så flukter Selve han ur vantallet. Og Børke tek han rollet og godt nyer. Og så venter der seg atter mot Malen Tjavutsinje. Så renner på 6 atter at bygge opp. Hannes, ferien ut i venstre, er Dabo her. Dabo ferien, legger han atter til Hannes. Hannes har en lang og bolt i mot oss ned. William Rygaard, så er det David inn i min som fjerde han. David Biskose Andreasen, leker han til Hannes, så vågjer det til Børga Petersen, så til Gittla, og så ser det ut som en langt, langt bollkjemmer, da kommer han leis ned, han kommer om å boa, så fjerde lagt han nyer, men Temmingen blir vært akkurat så lang, og fjerde ut til Masbar til Vutsing, men så besekser ordet noen bolt nå, men da kommer været ikke til han den her, 100% chans.
1: Men besiktet är det ineffektivt i alla öppna. Det är rättliga tydligt. Och som vi ser här i Atlantisten så räcker man inte med all rammen att ta i man kämmer sig färdig stövna. Och det är nog här och vi sitter i månen i mitteln i Sjärberg linje och i det. Tror jag att två vuxkar är kommit till i sig här halva chansen. Så har man varit öjlig effektivt utan det här. Och det är besiktet vi inte.
0: Maspar Jesus tidsi av bara enn så, kjemur inn hóna og TP6 som vinnar natt og bæna vegin. Og Gaspar 6 og fórsum lottur inn og her, og TP begynner að koma spenningur inn og her, om Vutsing er klara að halda det. TP 2-0 framvist til Vutsing opp 6 og det. Men Ragnar og Leifur enn að utfordra ut i høyre sig her. Fóa sig ringkast, nokk så høyt upp i hólfinn til Vutsing. Og TP ser ut som að drattra en kjöta saman sen som atla taka langt innkast. Han vill hava allar B6-läggarna inne i 16 minuter ner. Han vettrar öjlott för att få där in som tjota som öjlott. Så kommer det. Kommer han in mot det. Här som Ragnar där är det. Och så det Jörke så slutar han ur vandalaj. Och han får ut till hotnadspark till B6-läggarna. Nu har det nog på hotnadspark och nu ska det vara hvis det ska vara. Här är bäst trutsjör minuter efter att vann jag lagt. Så om han mål kommer kanske nu så kanske det kan det nast. Leivor stendur seg gossu klarur við sunn fymta hotnarsparki, svo gossu er. Kjemur seg fyrir, kjemur skruva, fremsta stong. Her fær Rúta Borstur, vatnsi gór, kjemur aftur út Leivor, svo rammu ula genn, við enn lillegjett, kjemur inn fyrir. Rúta Borstur, fyrsti og æri allu við að vutsinji. Kæli hjá við Barstatófi, rönns að renna David upp, men fyrst fædru nón, David spela hann aftur til Silas. Kjött yfir til Hannes, mun trekk sig sindumar yfir högri sögjunu og sitt út til. Finnur Gittla og så Gittla lukkar við missa hann. Han finnur så leið við godsen. Han vent sér til Gnalshending yfir mot Dapo. Tevur, Tevur þar lýsi og så køyra þar stæð. David Ulöjar enda. Men han fer en Elvering fram av meginn til Jakob som fyrir ut til Inga slipper 60 við. En miskar sig Elvering. Så dator David og B60 som kunne køyra. Tone ut av høyre til Hannes. Agnarsson. Kjemmer en signalsending atter mot Ragnar, han får snitta han. Men det er ikke fremme dør. Samlet opp at det blir 6-2 fra Rottingen av Vucinje. Så da leiver godt sen, Fred Ivela fra Gittla Samuelsen. Det kan ikke vi. Vi er redd å spille til Jona. Så for Gittla han. Gittla som kommer heist opp på topp, nesten ute i høyre sier. Så da leiver en signalsending i rom til Dapo. Så legger han så til Hannes vi høtter noen. Så da Hannes kommer ned fra Vinstry atter. Sett ut högre med vela täcka Börka vi. Så täcker han Jona vi. Så är det lite lättare högre. Det har skiftat öjl och såg in nu högre till vänster. Så kommer en läk, färdlig inläk. Och så är det nog inte någon som stotar till han. Fev och såg in här, ja, men... Som du säger, det kommer inte innanför dessa ramarna. Alltså jag har alltid inte kommit innanför ramarna där. Jag har alltid inte.
1: Inte på 60, nej. Men jag visste inte att det kom. Och när det kom jag visste inte så sätter han ner den.
0: Ja, ja. Och det är matspark till Vutsing och... Ja, og fær rundt han jo. 20 sekund, så fær jeg rundt han nødt og først minutter her. Vi går til det. Framvis 2-0 til Vutsing. Det var en mål fra Aron Benjaminsen i fyrre allerede. Og så et kjøtt mål i sette allerede kom til Vutsing. Her var det Jakob, som så eisende fikk seg her et rekord stått at han har til. Der, på 6-2, så kommer en feil av Lundgren Hannes her. Og så er det Jørgen Nilsen som kan fære ene mot ene. Tekan trekker til høyre, tekker skott i eisene, kommer midt fyrre Silas, og han over sikre hendene her. Fyrre han, og han kaster han kjøtt i gang til høyre til Gittla Samuelsen. Gittla, så det er Leiver som er helt ut av striken ut i høyre her. Han fyrre han nå fra Gittla. Vutsing går kjøtt, atter av verja. Og han fyrir ut i outling, best på 6-2. Hattu hefa der lyse. Hattu 30 til vinsa fann her. Takk hver som rundt sinne Bertland. Kjer man helt ut av vinsa til Hannes Agnarsson, som hikker fram etter. Kjer han inn Amina til Jonah. Så fyrir han ut til Gittla Samasen. Og så kommer Atten sin signal inn legend fra nå. Kjer man helt ivet til Dabos, blir nok så leis ut av vinsa. Så hever han en mot en nå. Tek tek for boi ein. Tek for boi ein. Kjer man skotte. Blir så blokkera. Han blir blokkera av Jakob Billasen. Men hotna spark til B36 og til Dapo som renner seg kjøtt ut til hotna flatje. Og til Dapo har lagt ut tjej minutter at reater ut ut av del. Jeg kan jo åka rundt i sånn 5 minutter. Tjej eka minutter. Her nok at jeg er vei hvis det er. Jeg kan stå til Leivor. Jeg kan atle til Dapo. Så kommer en legge. Vi er ikke fri. Kommer helt atast. Og får så langt ut av vettelen. Og for Vutsing så tar matspark og tøyen tikkar og tikkar for det her. Til det goa, så kan man säga, og for B6-7 så er det for det verre.
1: Nei, men her er det ikke som jeg ser at han var at det reier korset som tror på at det B6-7 skulle komme atre inn av disse nedbarn. Man har haft det sier halve støvende, men det er jo omkring de har haft det sier i ordentlig kjøkkenbrotene. Og det mest farlige, jeg vil säga, vi har faktisk hatt skått ikke på bænt nu som ble blokkeret. Hvis ikke det ble blokkeret, så er det kanskje kunne si det, hvis ikke det ble en feberbjergning fra bare regnet, tror jeg. Men hvor sikker hever det her listen i påsene, og i halvtid er det der jeg var ledet påsene til atter, så er at det kommer noen som vi sikker i ivetøyler, for noen affære, åttan enn jeg alvorlig tenter. Det skal undre meg om det er knappelig nå klarer at fiske tve mål opp i ordet spelen, vil jeg si, atlantisten.
0: Det är en av hållet mot farin att här med tjej som är lagt att säga att Otapo kommer 16 minuter ner och vinner sig reisen i ett hotna sparsk av träat till B36 och hälsa för att du vinner så ju här. Men nu är det hälsa för att det är som kommer över att hinna så in att täcka bara inte åren vet att Otapo, men det är sig tom. Leivor som du vinner sig kommer att få skruva ut från malen nu kanske. Det finns att komma nu. Kommer nu. Kommer helt attast. Hannes blir av høvor, men Hannes vervet av bolten ut i høyre. Helt rundt inne, så det gittler vi. Så kommer at det en legg fra gittler. Kommer helt til Leivor og vinstre. Så prøver han å komme back. Blir blokkeret av Jakobi. Og så vinner han seg at det hotner spart. Så kommer et onegjort skumper i ryggen fra Jakob Willemsen. Peser et godt kort eisene. Han har vært blokkeret skump mot Leivor. Han fyrer eisene et godt kort fra dommer. Han tar vel en skjøtja. Så kommer hotner spart til fyrre. Jakob stöttar vad jag är ut. Tappet täcker mot det, samlar upp. Han är ut för att täcka täcket till Akers. Kämpa skottet, blir blockerad. Läser bollen in i fältet någon. Boy är skallad till han. Sådär till han. Sådär Vutjegård. Och så får bara rena till Fätro innan. Och så är det bara som kan täcka sig några sekunder av. Så lunch som domar hon till nio. Bäder 29-0. Så det går för han. Och har spalt 30 minuter nu. 30 minuter är färdiga att han är tjej. Och givet inne. Och Vutjegård kommer att hålla under på 16 nu. Jakob finner så Filip Djordjevic som blir pura läser, men han är över i Rengstadur. Han är över i Rengstadur. Silas han skuntar sig här. Spelar stått på en av vi till Börga. Börga över högre till Gittla Samhansen. Skadar han efter det här. Han ska bara langa inte fram ett ur oss.
1: Ja, och det gör det inte. Nu känner du att spela en spekling upp. Och det här har man inte tog till. Man ska hämta två mål på 30 minuter eller vad det är.
0: Det är inte akkurat det ideella, men nu kommer det signalsändning här. Men inte Jonasson och Lise. Anna lägger han så till Jörgen, för han så attor. Ut av vänster, Knjolve. Det är väl en egen meter själv här. Röjna som får budgetla, men det släpper han så inte. Fyra till att linka till Wutching. Det är till fördel till Wutching att klockan tickar. Nu är runt och går fyra av dem tjej. Nu är det bäst 30 minuter att göra av här till Wutching. Och jag hade nästan gett hår att säga till att, att Disney, han är Lodgson och han fyrt Lodgson.
1: Ja, ni har inte spurt mig, men det är nog hår att sagt för Disney och Disney tog jag det.
0: Ja.
1: Disney minten har varit rättliga grejer att han har Lodgson kommit 8-2-0. Är att B60 det har inte mäktat att svära attra på tomaten som man må göra hvis man ska hämta sig två mål i motren som inte är väl organiserade liv som Lodgson. Så i halvt är att hvis vi inte har gameplan nu tar ju Disney han verkar ända annan så har hon kör Lodgson etnast. Perfekt, vi kan kanske komma in och sätta en eller att något just en kvitt så väl, men det är rätt gott arbete.
0: Så kommer det knallsändning, tappar klarar att hålla han inne. Först är det och så är det siffror så fär han så prickar han. Röjna hålla han inne, men han fär ut i att Lomas partlar Wutching. Har räna att att hon är ett gitle samma som räna så är det knall sändningen där. Hever av en så mot det där på. Och det här alltså är lugn och ett nast och så tar ska fram mot malen i är chef så vi ska det släppa fallet.
1: Nej man ska kanske säga att det är inte fyr och det är någon att ta runt jag här tror jag att eller om det kanske helt perfekt orsaka och det är sen drar vinter ja så för en lösning för några fel och temingen etna skal kanskje ikke helt akkurat som hun skulle gjøre gjørst, og det på ganske trøtt reis når vi kom i uttøyene. Men hvis vi ser når jeg lukter det alle vengen før, så er det kanskje kunne give gjørst litt, men nå er det sin for sent.
0: Så det er på 6-årige, Røyne Atterafæra, David, Biskopse Andreasen, kører han ut av vinst til David, så tek han en renning inn i Gypner, da på velere, trekken mot min kjølver, så kommer et innlegg, helt attast, og så kommer han ikke, ja, kommer inte bänt i mitteln här och först ut han ut till hotnadspark till B6-32, men nu är det inte något att göra av vi. Och för att runda tar 6 minuter nu, all time och tjej, så är det bäst 1 minut 1 år. Men Jörnars bara kommer från live rätt, det kommer skruva. Blivar ut av borster av Wuchinje, B6-32 samlar upp. Hannes Chipran in mot 6 minut, attor ut av borster av Wuchinje. Och Jörnars är fri, och så kommer jag där färra. Kaj ligger sen till Jörken. Jörgen och Silas i duell här, och Silas på det första av han, tog bett för 6-3, så finner han Leivor, motsatt, Tögre, och Sölve, han skärmar bara Leivor, och Baltron för stället sen i hotell, till Masbarsl och Vuchingator, och ja, här är en fjörde, 34 sekund ett år, och stövande 2-0 till Vuching, och det här blir det nog gejsen.
1: Ja, det här blir det nog gejsen.
0: Jag råkade inte stäsa något mer, jag säger inte, ja. Och det är bara Renato som täcker 8 sekunder som han överhuvud kan till detta här matchpartiet. Och tar 20 minuter för att färra förbi kvarja löte. Det är en 15-20 sekunder. Gittet till matchpartiet. Matchpartiet tidigare ut mot högre. Så får han ut av till inkast till Vushing. Och domaren hickar röjt lite klockan nu. Nu har vi gränsen runt i 20 minuter, så det här spelar Eka till Bea till som domare vet. Så det här 20 minuter tar er färre nu. Gittle samsa att vi steg nalsändningen mot Ragnar och Boa och Dabo. Han fyrer det av. Vuchinko får han ut av till inkast. Det har blivit kött på 36. Joan är vänt sig. Och han är flöttna av i munnen. Och det här är resten flöttna av er. Det är Vuchinko som färrar från Gundadali här. Nu solskinnet kommer här Gundadali. Vi är nu 2-0 sikre till Vuching mot B6-32. Vi är normalt från Arone och en normalt från Jakob som har faktiskt en rekord. Men det har spalt ont och till, alltså en gåvar 20-25 minuter. Men det har man kört helt till och Vuching går färre, jag har alltid kan man säga, förtjänt vid 2-0 hemma där mot B6-32.
1: Ja, hvis det allan dysten, så er det greit at Vuchinger var om han nå, og det var allan nå at det her fantommalet kjører Benjaminsen og i fyrrådlaget er at Vuchinger kunne gjøre det som Vuchinger er best til, at spela stille og rålet, at køre på sin organisasjon, og så oppstår ikke chansen til at det kommer bænt, og den chansen han kommer bænt inn og i 17. Hållag, ta og tar få at det her 2-0-målet er sintere heppe, og på at det ikke vil rota vekk, at han har et innlegg, bølte fyrir på tvørs i stegen, og så vil han skumpa inn i målet, og ta Vuchinger som ikke vel organiserer det, at det er etnast ikke kjøper 60 at bråta der nye, og det er vi snakkar om tempo i distanen. Tempo i fyrhållet är bara rättliga lockt fram till att jag kanske har 50 mot våra färgner. Och nu att han är att Vuchinger kommer fram om 2-0 och är att han är att terrorisera till Tuchemans. Ta mäknar på 60 och inte sätta tempo så mycket högt upp att han kunde få sig rum till att spela ut. Vuchinger ständer fram så öliga kompakt. Så Vuchinger har vunnit en förtjänta sigur på terrororganisation vill säga. Och så kruttrar jag fullständigt via en så fantastisk individualist som Aron Benjaminsen.
0: Ja, och på 60 tar skiftet ut och röjna så ut och så där. Men det kommer mer och mer in i bollen. Men Tarre som också har snackat något om i Disney. Tarre kom bara inte att få skål till att vara innanför ramarna. Alltså.
1: Nej, och alla på 60 det var öjliga ineffektivt. Vi fink inte några skål på mål och sett innanför målramarna. Det som var det blev blockerade. Og til nok her, vi en store måneder i middelen Vuching og på 60-tallet, er at det går ut skåten til Vuching sitt innenfor Malramen, og det er ikke at de ikke kjører på 60-tallet. Men til at det her er sagt, så må jeg også si at Organisationen och i värjen kör Wuchinge är bättre än organisationen kör på 630 och i värjen tror jag att Wuchinge kommer till flera chanser tror jag att det finns i här rummen inne i tror inte lika så tött i värjen kör på 630 säger att han att det är en vanslig mat för av Vötland och tillsvarande rum är inte att finna kör vi sitter där på här på en spelare i öliga gåor och i så små rum han får nästan inte plås tror jag att han sitter två mans ån och tar mest av distan och kör man av och här i ändan ta är det så en mot en och ta färden sen till Maida plus men inte någon nek till att han kan få det på sjur som han annars kan eller hur en till att få så Washington vinner den där testen vill se ja först och främst på Terra Go organisation i rakt nästan vi tror att det på 60 det är det läger för nu att få en sommarpaus och kvar man kan dra upp på något tänk och är rakt vi att jag tar de fyra linjerna för att spela i europeiska kappmänken nu är Washington till i och i ligger best fyr til at komme over til Lastomfer.
0: Ja, det er så å møte stjernen fra Osland nå torsdagen, og der blir jeg altså ute, og så sier den han blir så hjemme. Men jeg har alltid jo ikke lært at det her er det siste årene fra Åkon og Gunta-Dalle. Her ender 2-0 til Vuching, og i måte på 6-2, og nå er det så sommerstekker og mesterdeltene med Vuching, og skal så vågjere ut i Europa som HP og NSOI og KI Eisenskolja. Og så takk og god ferie og det her i Gunta-Dalle og Ronny.
2: Og i dag klokken halvgånd tror jeg vi til Gunta-Dalle. Her blir 6-7 overkjøkker bresa sammen. Men morgen klokken tror jeg vi til Dunga-Sante. Og sier fra Disneyland med den norske Vester og HP. Lorsdag av FMI. Tutt Fobos-Radio.
3: Områden sin samstarve, Tørsana kommune, Sørvåls kommune, Parsta Pilla Fossa og Gulleklubber.
2: Ja, Gulleveit.
3: Ja, Gulleveit. Områden sin samstarve, Tørsana kommune.
4: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
5: Og man har løtt oss å komme samrøver som Brynjar for å gjøre vi om på for avgavist på 36 og Vujtjink. Vi skulle ta nå, løtt jeg øyre til frasøkene. Hvordan det er løy av FM1, ta Vujinkur fikk hese bæg i Malne, og særlig at det fyrra tja Aron Benjaminsen var godt.
3: Områden sen samstarvi, Tørsana kommune.
4: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
0: Så da selve simmer i midtland, kvar han kjøttene mine til Aron Benjaminsen, som sitter av fjerra, slipper på i søyma. Prøv med skott nå, skjøttene av fjerra i Malne! Til Aron Benjaminsen som boltar ute etter det, og han, jeg vet ikke, han 25-30 meter ute, fer han selv vår, og han tek og skått ut hjertet ensam atler, og han fer, ja, høgt og vinstre gjør, 1-0 til Vuching, er i Gunta-Dalle, 4-0 lektor, han kom mål.
1: Ja, det her var et helt oksvalig godt mål. Det Aron Benjaminsen i færbelten, så cirka 40 meter av malen, og han teker trekk frem etter, og besetter den bakka, er du ikke sin fornekk, og til færre mann som han omvann, og i stedet for å teke til velden, så vil man bakka, er du ikke sin til, og så langer han tid, og belten han sitter med Arlamini, og i trykanten, at det var et så rent godt skott, og det kom Arlamini bort til Ronkon. Det er ikke li i luften at Vuchikens kunne færre å få en mål, men at her er det som er måneder nå, enn noen vanlige mestradalsspelare och en osvälig go mestradalsspelare hade det i ett av mina sucher från Aron Benjaminsen just en för alltid tvattlet.
0: Ett fantastiskt mål av Aron Benjaminsen som är just öjan och omkö och i mestradalsen nu har och han gör det ena för det jag har kontat det är en fralugg och mål har han helt ut och högre Ljósas Gleisek som vi kom några meter fram efter vi så Jan Elek och då blir nästan lucka med Färlåt och då blir Leisa Baltor och så ändrar han i målen Han ändrar målen, Jakob Jansen, överlagt. Watching och 8-2-0 här i Gunta-Dalle. Och här är inte spalt mer, 94 minuter. Och jag vet inte, jag hade enligt kämre här och det var stäckligt färdigt. Och så mitt i hela så, jag vet inte hur man ska lysa det mål här.
1: I allt man kan lysa det via till ett inlägg och inte rota väck. Och i stället för att rota väck så fyller det på ett förs. Och här är en Watchinger och en mot en då väldigt. Och på en eller annan mat så färd. han teger Jakob Johansson han får lycka prika och bälten vi står ut så han spekler rotlar in dikst ut vi stanchna och att här är en värje för det så på 60 vet jag är ingenium det alltså att det är bättre skulle det sparka ut till hemma så det gör man inte spelar på tvärs och så är det här till vi vill sluta och nu är motbrekan köp 60 tung
0: att det är så inte tampbyrjan där skulle jag få av att få några brosjur här det
6: Skulle du köpa några gardiner?
7: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
6: Ring till Colorama. Gardinbostaner till Colorama körer runt allt landet och välar i återkammat. Helt avköpes. Ta att du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig från samliga pris.
7: Varst du kväll? Tack, Jerry.
6: Colorama saltängare, tvörare och avhållse i havn.
8: Från kommunala brännestöjner. Vi spyrja, kväll ska du komma nu.
9: Du sier kommer kunna allt Du sier der tega at han lorst, men nei

0: Omgående sen samstarter vi Tørsjana kommune. Og
1: i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi. Så færer vi da fratta fra Venjæren og Høvås, Venjæren og Tja B36 og Tja Vujinje, Jakob Martin Johansen og Johan Peter Poulsen, og han fyrer et han Tja B36, Jakob Martin Johansen.
0: Områden sen samstarter vi, Tørsjana kommune.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
2: Santi hefur Jakob Marsten, venjarin tjap 62. Det enda 2-0 til Vushing her og heimabanna til tíkum det og hvordan er kjenslan at han enda distan?
3: Nei, kjenslan er ikke gau. Det er rölja vann brotter.
2: Ja, nu hef jeg møtt en trimon og såkallat topp 5-ligon og jeg meina bestemt at det er trudje distan er enda 3-0, 3-0 og så nu 2-0 her tyk ikke få mål. Og ja, hva heldur du kanska gengut tann vegin som ikke skal fyrir tíkum?
3: I tear next thing så anche så simpelt att man kan lösa det bara genom handavändning och som att gångta väl och som att gångta illa på nu är vi ju när stöv här vi där är till motbräcka och vi må bara lägga in att det bara är och lägga det och allt så till inte hade ju lärt annan för ett möte där vi vill lucka också att jobba sen dörr så hette er men vi drar ju skuffar av lötemyndna den sista månaden men man ska alltid glömma att hålla myndna och tera vi lite alltså nummer tror vi där framför Wushing vi där framför Hoppy och Nick Wanderly så lät nu Lucas skuffas ju där och den sista månaden sätta sig och tog jag vid lite nummer tror nu är till rösnen näka.
2: Ja, jeg skulle akkurat nevna det, Bant Aron, at tross og alt det er målgangstiden nu, så slutter jeg ikke stadig enn noen fyn og trea plass, og det er jo skrevet ikke skjeit jo sti fram, og det er ikke langt opp til toppen, et eller annet som helst, og nå er ferdig ikke sommerstek, og nå er det ikke skjøsne nekker viker, at samla deg, som du sier, og hvor slutter jeg ikke fram til det er setten i heltene som er et eller disse etter, sikkert ikke stadig på at okkurs kan enda.
3: Ja, ja, altså fotballtur, det har vært så kappen, det er alt lik, hun vinner alt lån, men det er også det som om 17,5, det er også vi bare om å være, så det er skuffeier, og hvordan går vinner, vi har drakk noe tervit, kjettere jeg var ikke fink å holde noe sti hjem til åkken, så nå er det lukka, ta få fru i nekra få deg her, og så møtta der i natt, så bare nå er det. Det sista läggaren har brukt för att nu tror jag som satt noll för kväll.
2: Nu är det inte så skadat en sån unga, nöjtjärna gammal, det är Anna, William Rykert, men är det kanske Anna är vant nu sommarstöcker ner?
3: Nej, som utgångspunkt så är det inte så nekvalt rätt. Vi missade två år och här var tidigt två år in, så det här är vi rönhalda fram fast och i projekten som felägger att man rönar sig ett unga lokala läggare till, så sitter jag.
2: Ja, og hva skal jeg enda? Jeg takk bare for samrunda, og best etter noe jeg.
3: Ja, takk.
0: Områden sen samstarter vi, Tørsjana kommune.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
2: Stant er vi Johan Peter Poulsen, venjeren av Vushinje. Og i det, altså, tenker vi da 2-0 her mot opp 60, hvordan er kjenslen?
4: Jo, sånn er gøy at man vinner, og i helt vidt spaldrymme av alle sånn, det var skulle sin egen til da man ble så tog med oss, men vi klarer oss å halte stand, så det er vel nok til vi, så det er det som man får et trimest i, og det er nice, så det var, ja, vi til å gusse til å være nok til.
2: Ja, og det kan få altså et mål for alle, et dreie mål fra Aron Benjamin, og så få det ikke et tullige mål, og settene holder ikke fra Jakob, og han endte så vi rekord, og så tenker det ikke Aron ut, altså vet jeg kanskje taktisk, hvis han holder ikke at det ikke gjør disse utskiftningene her.
4: Ja, jeg vet ikke, man har ikke så god til at jeg bra i dere som mot til hva det som kan hende nest, men om det hende nest litt til så spør det ikke, men vi var altså hva friske mann sin, da man skal redne sin tomorrow, så.
2: Og nå kommer det ikke så bænt, skal man säga, bænt atta for B60, nå er det bare stedet sti i mittelen tiken og B60, og nå er det så langt opp til nummer 1 og 2, altså livet var under stedet til et første eller et annet plass, og jo her?
4: Vi tror bara täcka det där som är för nästan och där som är nästa chock och det europeiska erbjöring och så gärna är det. Ja, så täcker man det bara så styrst. Så vi drar in något så rätt. Fli dag om och vad kan nu är vi så ett nästa gång så är det. Men till, man vet att dra länkar på gara.
2: Ja, och som du nämnde på att nu Anne, det är också i Europa. Det är också spela Conference League. Första omfärd så går sig emot en liga som är stjärnen som är över Osland. Och hur ser det på uppgavarna?
4: Jo, man alltid spänt på oss europeiska avgörningarna och för att Lyssland, det blir ju också spännande och ta nivå det är ju så det nu ska vi gå så färre in och fyra gånger på det.
2: Och följa att det gav en chans att komma och göra just när förresten är bara en distan och mot den utländska motståndaren och här var det annonserat något att man känner dig till något från dem.
4: Man känner sig inte till det där blir utländska linjer. Men alltså, nu blir jag så där väljer fyrårsgickande fram emot. Tog jag det snön och så gärna. Ja, jag hade vid det här var en chans, men väl vid att det är utländska linjer.
2: Jag tackar för samrådena och gåa ett nu ut i Europa och gåa en sommarstök från Mastardalene.
4: Jo, tack och så var det.
5: Og i dag klokka halvan trúi evit i Gundadalle. Her blir 36 uvutsjikur bresa saman. Vi morgen klokka trúi evit a Dungasande og sér fra Disnon mellom Norsi Vestur og HP. Lursta á FMI, tutt Fobosradio.
0: Umrann sen samstarvi, Tjórsanna kommunu, Sörvóls kommunu, Farstapilla Fossa og Gulluglugar.
5: Ja, Gulluvaid.
0: Ja, Gulluvaid.
5: Og i trotturinn
1: Ja, vi sier takk for okkon, og vi er etter her Bænt og Arnklant 3 i morgen. Ta spela 0-3 Vester og HP, vi sier fra tog i Disnon.
0: Områden sen samstarvi, Tørsjana kommune.
5: Og i trotteren av FM1 er Stolavir av Movi.

0: tror jag hävda rättliga gott, ja.
1: Kirve, einasta förska mineralvattnet.
2: Det var tärnets vinter, ja. Sitter sig samband vid gulluklugar. Vi tar störst urval av vind under plaste, timpre, ett allt träl och svärar kjolvand i allt i kött. Gulluklugar. Tofta check 2, du får en tjej i det, 0-0, 0-0. Gullu vet vad det är bäst.

0: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur tar var. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt@vensel.fo.
1: Från kommunala brännestöjne. Vi spyrja, kvärt ska vi kommunala.
2: Du säger kommer kunna allt. Du säger att täcka att han lörst, men nej.